0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți

intentions to have a name.

FM. Number one hit radio.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

0: mai fericire pe pământ.
1: Ascult, 89,3.

0: dimineața.
1: Hello,
0: bună dimineața, Tea.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Tea prezentă la radio. La cât ai ajuns astăzi?
1: La 5:30. Chiar 5. Înainte, 5:20. Deci,
0: tu ești cea care deschide porțile palatului.
1: Da, dar nu le și închid.
0: Asta.
1: Slavă Domnului.
0: În perioada asta, dar în timpul celălalt le și aproape
1: da,
0: închizi.
1: Aproape.
0: Bine ai venit, înviați viețile noastre într-o zi de joi. O zi de joi cu mult fotbal, pentru că vreau să o citesc pe Tea, joacă alealte multe.
1: Da, da, astăzi vorbim, acum dimineața, vorbim în special despre Universitatea Craiova și ce a făcut ea. Că da. Ce se întâmplă diseară?
0: Și mai ce a făcut?
1: E, doar egal, dar cică avea nevoie de o victorie. Cică, chiar avea nevoie.
0: Păi nu, avea nevoie de o victorie.
1: O victorie obligatoriu.
0: Măcar la un gol ca să ajungă în prelungiri, după ce ei au condus cu 2-0.
1: Da, mă, ce
0: a fost cu răsturnare meciul așa. Da.
1: Deci, bulgarii, campiona bulgarilor a fost mai bună decât campiona noastră.
0: Păi ce, de parcă ar fi prima oară.
1: Păi nu, da.
0: Vă amintiți de Litex Loveci?
1: Nu. E,
0: tot în o poveste în Champions League de mult. În fine, nu e cazul că nu suntem la procesul etapei, nici la fotbal minut cu minut, nici la Fanatic Show. Suntem la Zoo, primele știri de astăzi cu Tea Todorescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Continuă greva din spitale. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Avem 18 grade acum în București. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru anunță că proiectul noii lege a salarizării unitare nu va ajunge în Parlament în forma sa actuală. Chiar și așa, Sanitas nu oprește greva, suntem dispuși să așteptăm, spun sindicaliștii. Guvernul a hotărât să continue negocierile cu sindicatele din sănătate și educație, deoarece în cele două sectoare nu există încă un consens asupra proiectului. Discuții vor mai dura aproximativ 2 săptămâni, astfel încât o formă finală a legii salarizării ar putea fi pregătită până la jumătatea lunii august. Nivelul extrem de scăzut al Dunării închide și reactorul 2 de la Cernavoda. Anunțul îl face compania de stat Nuclear Electrica. Reactorul 1 e oprit încă de marți. Oprirea vine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie. Anumiți parametri asociați nivelului scăzut

0: consumatorii se vor confrunta cu prețuri mai mari la energie. Paul al României poate fi extradat în România. Curtea de Casație a Franței a respins ieri recursul acestuia împotriva hotărârii Curții de Apel Paris, care decisese predarea sa către România. În țară are de executat acum o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. În vârstă de 77 de ani, Paul de România a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 6 ani. La sport s-a dus visul frumos pentru Universitatea Craiova. Echipa a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor după egalul de aseară 2-2 cu Levski Sofia. Bulgarii au deschis scorul pe Ion Oblemenko încă din minutul 12, iar după doar 4 minute s-au detașat la 2-0. În meciul tur de la ei de acasă, bulgarii s-au impus cu 1-0. Craiovenii părăsesc astfel competiția și vor juca mai departe în turul al 3-lea din Liga Europa. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Avem temperaturi ridicate astăzi în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și în zona de vest a Olteniei ziua se prezintă caniculară. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 în Banat și Crișana. În București, meteorologii anunță soare, cer senin, o maximă de 32 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Chiar eram dezamăgit că n-are marcat nimeni în a patra zi de matinal de vară cât de punctual suntem.
0: A, chiar la fix le
2: da,
0: dăm.
2: Da, și am primit mesaj de la Alberto, care a zis de unde așa punctualitate la, nu de la Alberto, ba, de la Alberto, de unde așa punctualitate la Radio Zoo.
0: Păi cum de unde?
2: Măi, Alberto, uite, uite-te, remarcă. Hai să începem ziua de radio. Revenim imediat cu poveștile și trâncăneala de la cafea sau de la ce aveți voi pe lângă voi.
0: Macea.
2: Că noi vă dăm buna dispoziție, dar cafeaua o puneți voi. Sau macea, că am văzut că mai nou e o isterie, o nebunie cu macea asta.
0: Mi-am luat și eu din Japonia.
2: Doamne,
0: vezi ferește. Că am dat o căruță de bani pe ea.
2: Dat o căruță de bani, da. Nu mai în loc în viața asta de macea.
0: Nu știu, mie nu-mi place, dar o beau. Ci că e bună și asta e.
2: Mi se pare nou brocoli din viața noastră. Nou avocado din viața noastră, da. Nu știu cum am trăit până acum fără macea.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: uite, Manuela și Lucian din Istria ne salută și au activitatea care
1: ne place
0: de sezon. Nu, activitatea de sezon, dar nu-i cam de vreme.
2: Ce?
0: Fac sucul de roșii.
2: Băi, cum să fie de vreme?
1: Cum să fie de vreme, Răzvane, că țin minte că trebuie să transpiri când faci sucul de roșii, adică e foarte cald afară.
0: Dar poți să transpiri și în septembrie, dacă încingi mai tare foc.
1: Păi,
0: și acum se face și zacusca? Sau când?
1: Păi acum se fac toate borcanele.
0: A, e sezon de borcane.
1: Să grijă la București.
2: Tot augustul asta face, adică...
1: El a găsit în supermarket tot timpul.
0: Da, da, a găsit tot timpul.
1: Porcul crește în caserolă.
0: În anii 80, crede-mă, nu prea găseai. Găseai creveți și... Ce mai mi-aduc aminte?
2: Adică care mă, la București mi-ar fi rușine.
0: La București?
2: La București se găseau de toate. Voi aveați magazinele alea, coasa de comenzi.
0: Bătea vântul, erau bântuite toate alimentarele și la București stai liniștită.
1: Te descurcai.
0: Măi,
1: te
0: ia la casa de comenzi, nu-ți răspundea nimeni. Sunai câte 10 ore să-ți răspundă cineva. Tu ce crezi? Că te dau telefonul deoparte. Și vezi că eu nici nu mi-aduc aminte de casa de comenzi în viața mea. În copilărie.
2: Cum nu-ți aduce aminte?
0: Nu știu.
2: Când suna la casa de comenzi, mama sau vreo
0: mătușă. Nu mi-amintesc.
2: Alo?
0: Poate în a doua parte a copilăriei, că eu am avut copilărie în două episoade. Episodul prim de dinainte de Revoluție și episodul de după Revoluție. Aia zic, am avut... în fine. Domnul Cuza,
1: este ziua
0: internațională a prieteniei, în cazul în care nu știai.
2: E ziua noastră, adică cum ar veni
1: tare.
2: A tuturor.
1: La mulți ani. La mulți ani, prieteni, dragi.
0: Clar e ziua tuturor. De ce? Pentru că fiecare are măcar un prieten în viața asta.
1: Și fals, dar tot.
2: Și viu, adică un prieten în viață viu.
1: Și preferabil și om.
0: Știi care...
1: Că mai sunt imaginari, pești, scaune.
0: Animale, cu tot respectul și pentru relația om-câine, om-pisică, dar, mă, totuși, îți trebuie și un om prieten. Și există întotdeauna în viețile noastre dilema aia. Oare mi-o fi prieten adevărat, prietenul de lângă mine? Oare va fi alături de mine când îmi va fi greu? Și am zis de fiecare dată, auzi, dar nici nu vreau
2: nici
0: să aflu.
2: Nici nu mă interesează, da.
0: Lasă să-mi fie mie bine să nu-mi testez prietenia. De ce? De ce să-mi fie rău ca să aflu, doar ca să aflu dacă mi-e prieten adevărat?
1: Nu trebuie să fie rău, dar teste... Nu mă, Răzvane, tu trebuie să te asiguri că... Atunci când îți e bine, trebuie să te asiguri pentru atunci când îți e rău.
2: Da.
1: Adică te să-l testezi pe prietenul ăla.
0: Așa.
2: Cu teste, da. Urăsc asta.
1: Dar nici eu.
0: Dar ce e asta? Dar stai o secundă. De, nu mai bine mă concentrez spre a nu-mi fi rău?
2: Da,
0: adică...
1: Pe cum să te concentrezi pe a nu-ți fi rău? Pe ce decizi tu?
0: Păi fac tot posibilul să fiu precaut, să nu ajung să-mi fie rău. Până la probleme care țin de boli și alte chestii pe care nu le poți controla. Dar în rest, lasă să mă focusez pe ideea că nu o să-mi fie rău niciodată. Știi cum e?
1: Îți înseamnă că o să ai numai prieteni falci.
0: Da?
1: Că la bine ți se zice că...
2: Nu să știi cum sunt.
1: Da. Nu mă răzvați.
0: Nu-i poți testa.
1: Eu sugerez așa. Dă-ne mie și tăi toți banii tăi.
0: Da.
1: Să-ți fie rău.
2: Și noi
1: să vezi
2: ajutăm.
1: Care sunt prietenii.
0: Da.
1: Și după aia mai auzim noi că...
0: Păi asta zic, că mie nu-mi trebuie să testez prieteniile. Asta... Adică nu-mi doresc să le testez.
1: Și mie mi se pare că la noi se pune prea mare accent pe treaba asta.
2: Pe
1: cu...
2: prietenie?
1: Nu pe prietenie, pe treaba asta cu trebuie să fie lângă mine, trebuie... De ce trebuie să fie? Că nici noi nu suntem lângă toți lângă care am pretins de-a lungul vieții că le-am fost și le suntem prieteni.
0: Da.
1: Adică,
2: și depinde de
1: din nou, importanța fiecăruia, că ni se pare că se învârte pământul în jurul nostru. Dar nu-i chiar așa. Se întâmplă să îl prinzi și pe ăla cu probleme. Ce faci? Sau să nu vrea atunci, în momentul ăla, să-l prinzi într-o stare mai ciudată.
0: N-au fost situații în
1: nu
0: care și cei de lângă noi au avut nevoie de ajutor și poate nu am răspuns la fel de prompt?
1: Absolut.
0: Pentru că, desigur, fiecare dintre noi are motivul lui. Și sunt tone de motive pe care le poți invoca spre a-ți scoate tu, cum îi zice... pârleala.
2: Ai mă, că a stăvăli prietenia asta. Zici că nu trebuie să o privim așa.
0: Da, cum te ia?
2: Uite, să te bucuri de ce ai și să nu te gândești la ce va fi.
0: Sunt de acord.
2: Cu asta.
1: Trăiește clipa, trăiește momentul. Dă-ți cum mergi pe față și du-te în curte.
2: Dar pe tine,
1: dar chiar prea ați început așa.
0: Păi dacă e ziua prietenii.
1: Păi da, puteam să facem, nu știu, manele cu prietenie.
2: Există?
1: Da.
2: Ia.
0: Păi da, asta nu-i manea.
2: A, prietenie, floare rară, o știu, trebuie să te spun. Bă, ce bună.

0: observăm azi ceva mai rar. Ceea ce dacă întâlnești sau dacă primești în dar, bine ar fi să prețuiești.
1: Da.
0: Ei multe spun, promii, declară, colegi, amici și rude vecini, dar din cei mulți ce te înconjoară, prieteni sunt mult prea puțini.
1: E, lasă.
0: Și cum se întâmplă mai mereu, îi cern pe cei rămași cu tine când ești căzut, când îți e greu, nu când e totul roz și bine. Și unul doar de-ai întâlnit și l-ai simțit că e real, fii sigur că l-ai răsplătit, că poate nu are egal. Și atunci ai fost chiar norocos, că în a vieții simfonie ai primit acest dar frumos, ce se numește...
1: Precenie. Ei, precenie, voi râzi.
2: Păi, da, sunt mai multe care poate să rimeze.
0: Poetul ascultător.
3: Să trăiască.
2: Golănie. Boierie.
1: Aș zice eu mai multe, dar nu se pot așa. Băi, Răzvane, da, uite, da. Vezi tu, mă, mie mi se pare că păstrând cumva și tonul de data trecută, de dinainte, de piesa cu precenia, mie mi se pare că prietenia asta e o chestiune extrem de egoist. O privim super egoist fiecare dintre noi.
2: Și pe interes tot timpul.
1: Da, interesul ăla maxim. Bă, să nu-mi faci cu nimic. Adică și în poezia poetului, dacă-l vezi că e mai așa, să-l păstrezi toată viața. E... Băi, cred că prietenia de când s-a inventat ea n-a fost... Prietenia e ca orice altă relație, părerea mea.
2: Da,
1: are și bune și rele. Asta da. Și are și bune și rele. Trebuie să și lupți, trebuie să faci și compromisuri. Trebuie să și accepti niște lucruri, trebuie să fii și acceptat. Nu cred că există piesa de puzzle perfectă, precenul adevărat.
0: Ba da, care... există. Dar doar când e vorba despre prieten, nu și despre tine în relația cu prietenul.
1: A, posibil, da.
0: Că tu setezi niște așteptări, ai niște pretenții, dar nici o secundă nu te-ai întrebat. Bă, da, la mine eu fac la fel când e vorba despre mine? Sau eu răspund la fel la pretențiile prietenului? În fine, ce să vă zic? Să fie o viață cu prietenie. Un singur lucru aș putea să spun răspicat, că mi se pare puțin forțat. Prea se face abuz de cuvântul prieten. Te-ai văzut odată cu un om? Gata, măi, prietenul, stai, bre, că nu chiar
2: amic,
0: așa.
2: Nu ți se pare că sună că ții la distanță? El este un amic.
0: O cunoștință.
2: O cunoștință și mai
1: rău. Nu poți să am prieten. Eu dacă te sun pe tine acum să mă ajut, știi că se întâmplă de obicei să pui doi oameni în legătură.
2: Da.
1: Și tu să presupunem că ești un cap și un amic e un cap. Eu nu să zic niciodată că e prietenul meu. O să zic că e amicul meu, e cunoștința mea, sau dacă în cazul în care chiar e prietenul meu, o să zic că e prietenul meu. Ca să știi și tu cum te raportezi, pentru că eu fac o obligație la tine.
0: Da.
1: Dacă zic că e prietenul meu, să știi că am venit și eu cu rugămintea prin cuvântul prieten.
0: Da.
1: Am venit și eu cu rugămintea la tine, te rog, rezolvă-l. Dacă zic că e cunoștință sau amic, rămâne strict la decizia ta dacă vrei să-l ajuți.
0: Are dreptate.
1: Fără ca eu să am vreo implicare emoțională.
0: Nu mai zic dacă îi spui că e fratele tău, dacă îi zici că e,
1: exact.
0: Bai, acolo clar.
2: El e sufletul meu, vezi că te sună sufletul meu și trebuie să-l ajut.
0: Tratează-l pe el ca și cum aș fi eu. Ajută-l ca și cum aș fi eu, că e pentru mine, cum să vă spun.
1: Atunci ai pus o presiune pe celălalt. Dar dacă îi spui, bă, uite, am o cunoștință, are la, nu ai nicio presiune, e strict decizia ta, fără supărare.
2: Dar dacă sun pe cineva să mă ajute pe mine, cum spui despre mine?
1: Despre tine, colega.
2: Colega?
0: Da, colega mea de emisiune. Eu, de exemplu,
2: colega? Așa
0: eu despre
2: colega?
0: Tine nici nu sun.
1: Îi
0: zic că am sunat, dar avea telefonul închis.
1: Uite, și vezi cum îi confirmă Tea în două minute că prietenia asta e o chestiune foarte egoistă?
2: Frate,
1: imediat
2: a
1: întrebat
2: colega
1: despre ea.
2: Da. Deci eu sunt colega. Bine,
0: uite, Ramona Dinu zice, mie mi s-a întâmplat să le fac cunoștință și apoi să se împrietenească și să mă exclude pe mine.
1: A, dar de câte ori?
0: Da, asta e, a fost o chimie mai puternică acolo. Bucură-te
2: normal
0: că ai făcut două suflete pereche să se întâlnească și tu ai fost liantul.
1: Da, să vezi când se duc și soție și fac cunoștință cu cineva și după aia. Atunci e mai urât.
2: Atunci ai altceva. E codoșenie, cum să cheamă.
1: Uite, el e Nelu, prietenul meu din copilărie. Și pe 6 luni
2: o cheamă și băia ca pe Nelu.
1: Fix.
0: Nu mai zic că au fost situații în care nașul cu fina s-au mai cunoscut.
2: Asta e deja fumată. Mi se pare că dacă ești naș și fina, nici n-ar trebui să te mai combini, serios. Atâtea
0: de ori s-a mutat.
1: Ce? Nu mă dai tare, mă. Eu n-am cum să fiu naș.
0: Că altfel. Și că vorba că de-aia nu-l pune nimeni pe cuza naș, că e periculos.
1: Nu, dar nu mă lasă, că trebuie să ai și nașă. Adică în acte.
2: în acte, da.
1: Da, da, da, nu e ca la copii.
0: Da, da.
1: Așa, la bebeluși poți să fii naș și singur.
0: Îmi cerem scuze la Mircea, care a zis că avem o discuție obositoare și complicată, parcă suntem AI. Păi AI suntem.
1: Păi da, am dat vocile.
0: Inteligența artificială se face emisiunea. Dar uite, o să rog pe Mircea să ne propună el o discuție care să-l potențeze.
1: Zine, Mircea, repede.
0: Despre ce ai vrea să vorbim? Uite, înainte de pauză și înainte de cele 15 minute de înviorare, Mircea, te rugăm, propune tu subiectul de discuție mai neobositor. Hai, mai
1: Mircea.
0: Neobositor și mai puțin complicat.
1: Și Mircea, să știi că poți să-i cere iului să vorbească mai simplu. Adică el automat are un limbaj, dar după aia tu poți să-i modifici, să-i spui, vorbește mai
0: vesel,
1: da,
0: mai optimist, mai...
1: Nu mai mult, nici nu mai ne mai răspunde.
0: Da.
2: E un cartof stricat. Cine nu răspunde, e un cartof stricat. Și că așa e vorba, nu? Da, Mircea, da, nu e despre tine.
1: Uite-ne, scrie.
0: Stai că ai să ne scrie. Mama, stau cu sufletul la gură, zici că aștept rezultatul la bacalaureat.
1: Parcă văd.
2: Dacă îmi dă ceva cu fizică nucleară.
1: Parcă văd. Nu avem guvern în România, o discuție ușoară.
0: Ia. Ați devenit simpatici.
1: A, bun. Am devenit simpatici. Hai, ăsta e subiectul nostru.
2: Ăsta e subiectul.
1: Ce crezi tu că te face pe tine simpatic în fața oamenilor?
2: Nostimărenia și glumele pe care le spun.
0: Nostimărenia.
2: Da, așa mi se pare.
1: Perlele alea nu se numesc glume. Glumele sunt niște chestiuni voite, intenționat făcute și gândite în prealabil.
2: N-ai de unde să știi că nu e intenționat, poate am vrut. Da. Ce, parcă n-am vrut?
0: Dar pe mine ce mă face...
1: Pe tine? Simpatic?
0: Da, în ochii ascultătorilor, digerabil, că nu pune mult spus simpatic.
1: Jovialitatea.
0: Adică de ce nu schimbă postul când vorbesc eu? Toți, că unii schimbă.
1: Că alte radiouri nu prea fac matinal de vară. Și nu prea au.
2: Are pe ce.
1: Unde să... Da.
0: Și pe cuza ce crezi că îl face tăia digerabil? De ea.
2: Eu să zic?
0: Da.
2: Deci pe cuza fac foarte multe
1: ce spontane. Deci zici că sunt eu 6x4, m-a luat atac. Deci cât ai zis? 6x4. Deci avem timp să mă gândesc.
2: Multe sunt, atât de multe încât cât, poate nu ar trebui să le desfacem.
0: Hai să luăm publicitate.

0: detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Miercuri.

hai la KFC! Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare.

0: tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Treci de la mai

0: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii

0: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music. F-Term featuring

0: 30 a 7 a 2026.
1: Și ca să nu fie o dimineață de Doamne ferește și să fie o dimineață de Doamne, Doamne ajută, ajută. Hai mă.
0: Băi Răzvane, bă, cum le dai?
1: Nu că ce să mă cunoască, îmi știe.
0: Mamă. Dar cum de unde vii tu cu vorbele astea, mă, Răzvane?
1: Cum de unde? Știi cât fac eu cu mașina în fiecare dimineață?
0: 30 de minute.
1: Dimineața 40. Mai puțin, 20 așa. Și ceva, 25, 26.
0: Te gândești, fiecare intervenție trebuie să aibă câte o cioacă de asta.
1: Asta zic, la fiecare semafor îmi fac câte o intervenție. Și n-ați văzut că pe la 9 și un sfert nu mai am vorbele la mine?
0: Că nu apuc, că pe uneori să vii mai repede, nu? Asta să fie traficul.
1: Am două semafoare pe care le prind pe verde și n-apuc să-mi fac două cioacă.
0: Și nouă intervenția, începutul de la intervenția de la următoarea intervenție.
1: Păi asta cu, zi pe nume, cu piesa, cu piesele de înviorare, da?
0: Cu piese, da. Păi nu, păi asta ai zis-o deja. Păi acum facem piesele de înviorare, nu?
2: Următoarea intervenție cu știrile mele, mă.
1: Următoarea cu știrile tăi ar fi, da.
0: Acolo nu e, că zice doar știri la Zoo cu Teatru Odescu.
1: Nu, am și aici o cioacă.
0: Ia.
1: E timpul să vă anunțăm că te-a aflat ce înseamnă Champions League și Europa League. Știri la Zoo cu Tea Todorescu.
2: Da, eu știam, mă, m-am încurcat odată.
1: Da, vrei și următoarea
0: odată,
1: sau...
0: Ieri, câte știri ai avut ieri?
2: Ieri?
1: Da.
2: Mai multe.
1: Da. Vreți să nu mai pierdem timpul să...
0: Vrei
1: să
0: dăm știrile tăi, să vede dacă sunt bune? Hai să le corectăm.
1: Mai încolo. Facem momentul cu piese de înviorare, 15 minute în care la radio se aud bucăți din piesele alea pe care tu le consideri perfecte pentru a te trezi. Piesele alea care sunt pe post de apă rece pe ochii adormiți.
0: Uite, și asta e scrisă la semafor.
1: Da, și asta exact. La semafor.
2: Pare de semafor.
0: Te mi-ai dat o idee? Ideea e că eu am doar un singur semafor și eu la ăla apuc să zic doar bună dimineața.
1: Dau drumul la cronometru imediat după ce stăm de vorbă cu primul ascultător care ne trimite prima piesă pentru cele 15 minute de înviorare. 0748 111 1550. Ne scrii ce piesă vrei și facem 15 minute care să te pună pe linia dreaptă către ziua de astăzi.
0: Da.
1: Și asta e tot de la semafor. Ce?
2: Nu. Melodie, nu zicem noi. Dar o să fie o zi când o să putem să zicem și noi?
0: Da, la plajă. Că terminăm emisiunea.
1: Da.
0: Au promis că ne dau și nouă o combină. Să punem muzică pe ea. Începem, Răzvane.
2: Da.
1: 0748 111 550. Ăsta e numărul de WhatsApp. Parcă zici că suntem la furnicuțele. Na. Hai să auzim care e piesa cu care deschidem petrecerea. Sau aș numi o înviorarea de astăzi.
0: Mie mi se pare balul matinal.
3: Bal matinal. Bună dimineața.
0: Iar ne-ați binecuvântat pe toți trei.
1: Cred că și ea am început cu tine. Probabil ești cea mai rapidă dintre ascultători. Sau ea face altceva. Ea și le trece de coseară înainte cum îmi pregătesc eu hainele.
0: Foarte bine.
1: Eu ca să câștig timp dimineața, eu îmi pun hainele gata pregătite ca să nu mai bântui prin șifonier să pierd secunde importante. Ia zi, care e piesa cu care începem înviorarea?
3: Bad Bunny, Cafe con Ron.
0: Mamă.
1: Mă scuzați, dar Cafe con Euro n-aveți?
0: Nu, no, e mai bună cu Ron.
3: E mai bună cu Ron.
0: De unde ai zis că ești? Că nu mai ești Brașov sau de unde?
3: Dana din Buzău.
0: Buzău.
1: Dana din Buzău.
0: Dana, cum e vremea la Buzău?
3: Superbă.
1: Am început zi la fel ca vremea.
0: Miau. Asta îți place de ea?
2: Da, îmi place și o știu.
0: Știu
2: pe
0: asta.
1: De unde o știi de ea?
0: De la copii.

0: 0811 550.
1: Clasă, logera.
2: Aici vorbește el, așa a scos albumul mai.
3: Ca Elvis vorbește, da.
0: Ca cine?
3: A copiat și el, că și Elvis vorbea pe melodie.
4: El umă în pañuel el camino. Y no pude recordar.
0: Vezi, asta
2: melodia
0: asta
2: o știi?
4: El camino
3: pa mi aceeași?
2: Tu de mi-ai ajuns la partea asta, nu?
0: Alo, bună dimineața!
2: Neața! Salutare, cu cine vorbim?
5: Mite din Sinicolau.
2: Mare! E lângă Timișoara asta, cum e vremea?
5: Foarte cald, 20 de grade.
0: Da, am înțeles că se încălzește bine de tot în zilele următoare și în România. Ia zi, care e piesa ta de înviorare?
5: Roa, ne place.
2: Wow. Bine faci.
3: Ce frumos.
2: Bine faci.
0: Asta e bine?
3: Vai, dar ce-mi place asta de mult.

0: faptul că era ironic.
1: Da.
0: Vis-a-vis de un gen muzical.
1: Nu, de, nu, nu era ironic.
0: Crezându-se superior, am înțeles.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, neața, cu cine vorbim?
3: Bună dimineața!
0: Neața, cu cine vorbim?

0: Mișcarea.
1: Cu Mr. Saxobit.
2: De la Alexandra Stan. Ai, mama.
0: Asta se pare
2: ai
0: că...
2: la grei.
0: Asta cred că e pe sufletul lui Cuza.
2: Păi asta voiam să zic, că dacă cealaltă era pentru tea. Și mie îmi place, mi-a plăcut roa melodia asta când a apărut. Și nu numai piesa.

0: chiar au nevoie de puțin înviorare. Alex, câte minute ai de când te-ai trezit?
1: O oră.
0: O oră.
2: Bravo, domnule.
0: E perfect, e la fix piesa ta de înviorare. Ce ai pregătit sau cu ce vrei să ne surprinzi?
1: Cu piesa Inei Deja Vu.
2: Mamă, deci s-a umblat la,
0: ce
2: la Alexandra Stan și la Ina, cele două cutiuțe cu valori.
0: La internaționale,
2: ce
0: ca să spun.
2: Naționalele internaționale.
0: Mulțumim frumos!
2: Ia vezi. Tot la discoteca aia eram.

0: mi-ar plăcea să o aud este de la Europe, The Final Countdown.
1: Vai de capul meu. Pe mine piesa asta, să știi că mă teleportează în copilărie. Nu știu dacă te o știe.
0: Este melodia pe care eu și frații mei dădeam concert în sufragerie.
1: Asta e melodia, asta e melodia pe una dintre cele două casete Billboard pe care le aveam. Era o super comoară și cred că era a șasea melodie de pe casetă. Cred că 86 sau ceva e anul lansării piesei. Știam eu că o să ajung să o dau la radio. Ce ai de capul?
2: Cum e viața asta?
1: Vezi?
2: Ce mai faci cu mâna ta, Răzvan?
1: Exact. Când derulez caseta, desigur.
2: Lasă-mă, Răzvan.
1: Pentru colegele mele de la Condatex Bârlad, care ascultă Radio Zoo, zice Ana din Bârlad.
2: Melodia asta mi-aduc aminte de la vacanța mare. Așa se terminau spectacolele, parcă, sau ceva de ce. Sau așa începeau.

0: obicei. Da, deja s-a făcut joi?
1: Băi,
0: săptămâna viitoare, joia de dimineață, ne va prinde pe plajă.
1: Abia așteptăm.
0: Plaja Mera din Cap Aurora, acolo avem cartierul general, unde desigur va aștept

0: bună dimineața, bine ai venit la înviorare.
1: Alo?
0: Alo?
2: Alo, mă auziți?
3: Oh, salut, te auzim perfect.
0: Ești perfecțiunea, cu cine vorbim?
2: Bună dimineața, cu Radu.
0: Ia zi, Radu, care să fie propunerea ta pentru înviorare?
1: Radu cu bursucu.
0: Hai, du-te. De unde ne asculti?
2: În Anglia.
3: Oh. Unde în Anglia?
2: Southampton.
3: Te uiți la meci?
0: Ce meci?
3: Anglia cu Marea Britanie.
0: Mulțumim frumos de radio-ul tare. Pentru că se aude piesa ta de înviorare.
3: Aici, deja băusem a doua bere și am dat-o pe fata aia jos de pe cuf. Și am început eu.
0: Începuse să prinzi de curaj.

0: Emilia!
1: Bună!
0: Oho!
2: Ce energie ai!
1: Păi se trează de la 6.
0: Se înțelege, tu și Tea.
2: A sunat și are proși.
0: Exact. Știi oamenii aia care te ceartă că ei s-au trezit dimineață?
3: Da.
0: De parcă tu ai avea vreo vină.
2: Dar ia... la Emilia nu era așa.
1: N-am acuzat pe nimeni.
2: Evident.
1: Asta-i jobul.
0: Ia zi, Emilia, cu ce piesă te înviorăm deși ești trezită de la 6?
1: Păi depinde că am trimis două. Ori Kylie Minogue.
0: Pe care o vrei tu, Emilia? Tu hotărăști.
1: Ori Whitney Houston cu I Wanna Dance With Somebody.
0: Păi, zi pe care?
2: Alege una.
3: Locomotion.
1: Locomotion.
3: Ah, da, eu uite ce
1: am potrivit ideea.
3: Păi da, asta e foarte bună, Locomotion. E chiar de exerciții.
0: Serios?
2: Da,
0: mă,
2: da. Păi de aia și numește locomoție, nu?
0: De unde ne-a spus, Emilia?
1: Din București.
0: Ai, bine atunci.
2: Te pupăm.
3: Pup.
2: Ia uite.
1: Eu pe voi.
2: S-am plecat.
3: Mamă.
0: Haideți,
2: păpușelele mele.
3: Asta place foarte mult.
2: Inspirăm puternic pe nas și expirăm pe guriță, da?
0: Hai frumusețile.

0: Dar ce ai vrut să zici?
1: Că am mers pe ea.
0: Am mers pe toate melodiile tăia.
1: Nu, eu nu știu.
0: Mă plimbam odată și am auzit o melodie și am mers.
1: Numai ca să păstrez ritmul. Buf, buf, buf, buf.
0: Da, tu bești pe...
1: Așa. Da.

0: adormește, dar...
1: Mamă. Să știi că fetele ar avea o altă melodie, mai ales te-a viața asta fac tot ce îmi trece prin cap.
2: Ei, Doamne,
0: foarte bine.
1: Că tot timpul iese fix cum vreți voi. Ați văzut...
0: Să
3: rămână la fel.
1: Mulțumim din suflet. Ați văzut ce au descoperit cercetătorii britanici?
3: Ah.
1: Deși ar fi de știri nebune, nu pe bune, o să vă zic acum. Chiar acum câteva ore a fost lansată descoperirea. Ei au constatat că în viitorul apropiat inteligența artificială îi va spune unei femei că nu are dreptate și că ar trebui să se calmeze. Iar acela va fi sfârșitul inteligenței artificiale. Mulțumesc frumos!
2: A încurcat-o.
3: Știi o femeie unde-i mufa.
1: Exact.
3: Unde-i cablul ăla băgat.
2: Mufa mai ales, da.
1: Bună
3: la
1: dimineața!
3: La inteligența artificială.
0: Da, despre ea vorbeam și eu, da.
3: Mă referam la un calculator.
0: Și eu la fel. Cu mufă.
1: Mulțumim frumos pentru toate piesele de înviorare. Dacă nu s-a auzit astăzi piesa voastră de înviorare și mâine e o zi. Și vorba aia, după înviorare să n-alergi și odată că vine alta.
3: Da.
1: Asta tot de la...
3: Asta tot de... Da, da, aia, ai rupt semafor. Dar care semafor te-ai inspirat așa?
1: Am. E unul la

și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: de marcat, 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic-tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rio Mare, salată de ton, amestec mexican, 3 ori 160 de grame la 25,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bani pentru belele.
9: Mai avem mult.
10: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei, Aldi smici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei, și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame, 10,99 lei. Ardei gras 5,99 kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.
15: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: făcut o reclamă tăia la cartea ei de șezlong. Tăia, dacă e așa bună, dă-o înainte de știri.
1: Ei, nu, ca să aștepte lumea. Fă un teaser acum.
0: Eu renunț și la știri.
2: Dacă e așa bună, nu mai dă.
0: Exact.
1: Nu mai vreți pentru mine?
0: Se, pentru noi.
1: Eu sunt generoasă și dau.
0: Bine.
2: Vă zic că e un film bun de șezlong.
0: Așadar, vă rog eu frumos, nu schimbați postul, ascultați știrile, după care o să aflați cartea de șezlong pe care Tea ne-o recomandă astăzi. Bine. Știri la ZOO cu Tea Todorescu, iată, suntem din nou aduși în actualitate de informațiile extrem de importante pe care Tea ni le livrează.
1: Bun găsit! Bună dimineața!
0: Asta e la, tot la...
1: Da, ce frumos ai zis, da! Mulțumesc.
0: Da, era intermitent dreapta și de asta... N-a fost așa inspirat că mă grăbeam. Știri cu Tea, bună dimineața.
1: Bună dimineața, nivelul scăzut al Dunării închide cele două reactoare de la Cernavoda. Avem 19 grade acum în București. Românii să aibă grijă cât consumă la orele serii. Recomandarea vine de la premierul interimar Ilie Bolojan după oprirea celor două reactoare de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Mișcarea va obliga România să importe mai multă energie. Producția de energie va fi redusă semnificativ, iar țara noastră va trebui să importe mai mult curent electric, în special în intervalul de consum maxim, adică din timpul serii între orele 20 și 23. După senatori și deputații au votat ieri proiectul de lege privind reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină a depășit 10 lei pe litru la toate marile lanțuri de benzinării, iar benzina a sărit de pragul de 9 lei. Adoptarea legii înseamnă că acciza la motorină va fi redusă temporar pe durata situației de criză pe piața țițeiului. Modificarea e valabilă până la 31 octombrie. Durata poate fi prelungită prin hotărâre de guvern pe perioade succesive de cel mult 3 luni. Acciza la motorină standard va scădea cu un procent cuprins între 5 și 25%. În plus, va fi reintrodusă plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat anul trecut, iar stațiile de alimentare nu vor avea voie să facă mai mult de o scumpire pe zi. Potrivit unei analize făcute de Asociația Energie Inteligentă, prețul pentru un litru de motorină standard ar urma să coboare după adoptarea legii până la 9 lei și 73 de bani pe litru. Incendii pe o insulă populară din Grecia, e vorba despre Paros, una dintre cele mai frecventate insule grecești. După Santorini și Mykonos, autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru populația și turiștii din mai multe localități aflate în calea flăcărilor. Din cauza vântului, focul s-a extins spre centrul și sudul insulei. Probleme cu incendiile și în Creta, aici doi pompieri au murit în timp ce se luptau cu un incendiu de vegetație. Mai multe localități au fost evacuate. Sunt probleme cu incendiile și în alte zone din Grecia, în Lesbos și în peninsula Peloponez. Bancnotele de euro se schimbă, e cea mai amplă modificare de imagine. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design pentru viitoarea serie și le cere cetățenilor europeni să-și exprime preferințele printr-un sondaj online. Se poate vota până pe 21 septembrie și tu o poți face online pe pagina Băncii Centrale Europene. Noile bancnote sunt construite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Noile bancnote nu vor intra imediat în circulație, ci peste câțiva ani. Bancnotele aflate acum în circulație își păstrează valoarea și vor putea fi folosite în paralel cu noua serie. La sport, Universitatea Craiova a remizat aseară cu Levski Sofia, scor 2-2. Oltenii aveau nevoie de o victorie ca să rămână în Liga Campionilor. Pentru Universitatea Craiova, drumul continuă acum în Europa League. Aici, în turul 3, echipa va întâlni pe Cups, campioana din Finlanda. Echipa este liderul la zi din Finlanda, cu 5 victorii în ultimele 5 meciuri. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Meteorologii anunță o zi caniculară astăzi în Banat, Crișana și în zona de vest a Olteniei. Aici temperaturile urcă până la 37 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral, nu mai mult de 26 de grade maxima astăzi. În București, soare, cer senin, 32 de grade în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Ce vorbești, mă?
0: Le dă, mă, frate. Zici că s-a născut, ea când s-a născut nu a plâns când au scos-o de la maternitate.
2: Nu, i-a dat știri.
1: Bună dimineața, s-a născut în această dimineață la maternitatea din Tulcea. Ai zis
0: tu de tine? Doresc,
1: da.
0: Auzi, mă uitam peste niște știri, apropo de situația cu reactorul de la Cernavodă. Am mai avut o situație similară în 2003. Când tot din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul de la Cernavodă a fost oprit, iar el a fost repornit în septembrie atunci.
1: A ținut ceva?
2: Da, da, atunci a fost oprit unul sau ambele?
0: Unul. Ce mi se pare, ce mi se pare bizar e că situația asta cu debitul Dunării este într-un an în care în România ploua bine. Adică chiar s-a refăcut debitul, cum zice, deficitul de apă din sol.
1: Da,
0: în vestul Europei a fost foarte secet.
2: Păi noi suntem cap de linie.
1: Noi ne-am făcut treaba,
2: ce vine de la alții.
1: Dar din vest a venit rău.
0: Și asta arată cât de interdependenți suntem. Dar seceta este destul de puternică. Nu știu dacă s-a întâmplat de câți ani nu a mai fost problema asta în vestul Europei. Și ați văzut și la știri incendii și așa mai departe. În fine, bună dimineața, 8:10. Atenție că revenim la voi cu, cu piesa
1: Cartea
0: de șezlong.
4: Șezlongul de carte.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: întrebare.
1: Ce atent. Eu mă uitam pe Instagram și văd că Wiz Khalifa a început să alerge. Și mă întreabă Tea, prima ei întrebare, băiatul sau fata? Și zic, cum adică băiatul sau fata? Pentru că ea l-a confundat în primul rând pe Wiz Khalifa cu Mia Khalifa.
2: Nu m-a confundat. Dacă poartă
1: Wiz Khalifa cunoști ca să spun cine ești. Deci pe principiul ăsta.
0: Așa.
1: Așa. Și doi m-a întrebat, dar ce piese are ăsta? Că... Și zic, păi da, uite, întreabă-ți copiii, că sigur, copiii știu mai bine decât tine.
2: Interesez la ora asta.
1: Și am început să-i spun și a zis, la final a zis, da, îl știu.
2: Îl știu, da, nu chiar îl știu acum pe...
1: Gata, e fericită.
0: Gata, da, e, da. Chiar, vezi, pentru Tea nu trece, nu trebuie să treacă nicio zi fără să învețe ceva. Dar știi ce e important? Că și noi învățăm multe lucruri de la Tea în fiecare.
2: Așa, bravo.
1: Ce învățăm, frate?
0: De exemplu, mi-a făcut o demonstrație, o abracadabrantă de asta. Mi-a arătat ce paporință și-a luat ea din Japonia.
2: O pungă de cumpărături.
0: Cred că Tea e regina paporniței.
1: Știu, de ea n-am cumpărat.
2: Tu știi frumoasă e?
1: Da, ea arată, cum arată?
0: Poți descrie-ne papornița pe care ți-a luat-o.
2: Este
0: din...
2: un sul, cum sunt sulurile alea de dolari pe care le vezi în film? Nu, no, dar a mea e mult mai mișto. Da. De asta o faci pe față. Da, să desfaci, da, bang, da. Și este pe principiu acordeon.
1: Da,
0: adică?
2: Adică, după ce o umpli, bam, e o ce mare se face.
0: Adică nu-ți mai iei pungă de aia pe care nu sufăr eu de la Mega Image?
2: Nu, pe care dai și bani. Și pe asta, după ce ți-ai golit cumpărăturile acasă, pam, iar să face mică.
1: Da.
0: Știți că pe mine mă frustrează atât de tare punga de la Mega, încât eu evit magazinul ăsta din cauza pungii, deși magazinul ține-mi place. Da, serios.
1: De ce? Că
0: păi nu poți să pui eu cu...
2: Proastă,
0: nu,
2: da.
0: Nu că e proastă, că scumpă poate să fie, nu stau eu să le fac oamenilor politica de prețuri. Nu, dar dacă ți iei un kil de roșii, să spun.
1: Da.
0: Și faci greșeala să ții și o de asta de lapte,
1: care se înțepe sau
0: exact, da,
1: un dovlecel sau ceva.
0: La revedere.
1: Da, cumpără răzvane de aia la 12 lei sau cât e, 5 lei, 7 lei de aia
2: fușoasă.
1: De rafie.
0: Păi da, puțin, deși
1: nu se mai rup.
0: Îmi iau de rafie tot timpul.
2: Când te-ai organizat de acasă.
0: Păi, dar de ce să mă organizez de acasă când e punga aia la magazin în ofertă, deci și eu de aia de rafia pentru, rafie pentru o cutie de lapte și un kil de roșii?
1: Da, atunci ale în buzunar, cum le iau eu, că eu așa le
0: păi, în mod normal așa faci, dar mai uiți, că de-aia...
1: Dar fii atent, eram copil și unul dintre semnele de bătrânețe, când vedeam oamenii că se duc la cumpărături, era că mergeau cu plasa lor.
0: Da, da, da, și care treaba după aia, și ei bătrâni au scăpat de obiceiul ăsta, că știți că o lungă perioadă pungile erau gratis la magazin.
2: Da.
0: Și după aia a apărut ecotaxa vieții Sankey.
2: Sankey salvăm planeta.
0: Exact, nu? Și...
1: Că Sankey, da?
2: Ușor,
1: totuși,
2: așa,
1: da,
2: așa.
1: Sunt și alte zone la care ar trebui să lucreze la planeta asta, nu neapărat la pungile alea. Sau nu numai la pungi.
2: Da.
1: Pungi și paie, alea sunt...
2: Testoasele, să salvăm testoasele. Cu cine a mânghiat o testoasă în viața lui să ridice mâna? Nimeni.
1: Eu.
2: Ai
0: da,
2: mânghiat?
0: Uite, da. Ne trimite Elena, care și eu o pungă fix la fel, dar e mai frumoasă decât a ta.
1: Oh, da,
0: deci
1: chiar
0: are
1: e
0: o formă de inimă, așa.
1: Da, și
2: aia e mică, aia e mică, a mea e mai mare.
1: Cum e mică?
2: Aia e mică.
0: Tea și aia se face.
1: Tea,
0: Elena, desfă punga să te demonstrezi că e mai mare decât a tei.
2: Să vedem cine o face mai mare. Da.
0: Stai,
2: a mea spun că e și dintr-un material deosebit.
1: Da, ce? Poți să accepti că s-ar putea să existe în lumea asta o pungă mai mișto decât a ta?
2: E greu. Dacă practic mi-ai dărâma una.
1: E posibil, adică...
0: Un castel i-aș dărâma.
1: Da.
0: Bine.
1: Am și eu sacoșă ca a ta, uite.
0: Să ascultăm ce carte de șezlong ne-a pregătit ea, pe care a adus-o în sacoșa ei fabuloasă.
2: N-am adus-o astăzi, că am dat-o.
1: Ia stai că ne-a trimis poză. O, e mai mare ei.
2: Cum?
0: Serios?
1: E mai mare.
0: Ia uite-te, te
1: e mult mai mare. Uite-te la Elena.
2: Ia-l model.
1: Wow.
2: Ei, Elena, hai mă. Ce da, mai
1: Elena, vreți să faceți schimb?
2: Nu.
0: Elena ți-a dat bloc de ea, să știi.
2: Nu e adevărat.
1: Hai. Știți asta că... e ca aia, când crezi că al tău e cel mai frumos și când te duci și vezi și pe alții.
0: Încep să te trezești la realitate, deși tu nu recunoști oficial. Hai să auzim, pentru că în fiecare dimineață în matinalul ăsta de vară, Tea ne propune câte o carte perfectă de citit pe șezlong. Pentru că, mă, un om, măcar o dată, vara asta merită să stea răstignit pe un șezlong.
2: Da. Și fie să pună mâna cu o carte.
0: Fie că e la mare șezlongul, fie că e la o piscină, fie că e în curtea proprie.
2: Sau la munte, că am văzut și la munte.
0: Da. Așadar, o carte ușoară de șezlong pe care Tea ne-o propune spre lecturare.
2: Da, mă, deci după thrillerul polițist de ieri, care am văzut că n-a făcut super valuri, că vorbim ca pe plajă. A făcut valuri?
0: Da,
2: mă rog.
1: Eu am căutat-o la trei librării. Era sold out.
2: Haide.
1: Nu se mai tipărește.
2: Minciunele.
0: La oamenii cu o sacoșe de asta pliabilă mână și întrebau din librărie în librărie de cartea ta.
2: Vă am văzut câini cu cartea în coadă. Deci cartea

0: prieteniei. Cartea se numește Lecții de franceză și e scrisă de Peter Mayle. Peter Mayle este un scriitor, mă rog, el a lucrat în publicitate vreo 15 ani. Nu, e mă.
1: Așa.
0: A lucrat în publicitate vreo 15 ani la Londra și la în Marea Britanie, și la New York, pardon. Și după aia s-a lăsat de treaba asta, s-a apucat de scriitură, e un gurman declarat. Și s-a îndrăgostit absolut iremediabil de Franța, a sfârșit prin a se muta în Provence până la urmă, unde a și murit în 2018.
2: Ce urât, s-a mutat în Provence.
0: Păi s-a mutat în Provence că n-a mai putut de bucurie. Și
1: am
0: cartea...
1: murit în exil, sărac.
0: Da.
2: Vai, vai. Așa.
0: Și cartea de astăzi, Lecții de franceză se cheamă, este una dintre primele lui cărți și surprinde prima experiență, primul contact cu Franța și cu bucătăria franceză mai ales, pentru că în afară de preparatele astea minunate pe care le au francezii, de atenția pe care o acordă ingredientelor, statului la masă și așa mai departe, el se concentrează și pe diferențele astea culturale foarte accentuate dintre britanici și francezi, care pentru el a fost un șoc cultural, vine de la fish and chips.
1: Să compar mâncarea englezoilor cu mâncarea francezilor e blasfemie. Adică...
0: Exact. Și se întoarce aici unde are o întreagă paletă de ingrediente și produse culinare. Acum, cartea asta e un traseu al lui prin Franța, unde el încearcă să bifeze toate marile festivaluri gastronomice. Și dacă ești atent, poți să faci și tu traseul ăsta, pentru că la finalul cărții să vă povestesc, dă el mai multe detalii.
2: Da, prima... adresele.
0: Da, chiar da, adresele, o să vezi. Prima oprire e la Festivalul Broaștei, un eveniment care se ține cu mare pompă, ci că în ultima duminică din aprilie, deci dacă vă programezi, ai putea să ajungi. Turiștii și francezii deopotrivă se înghesuie în orașul ăsta Vitel, care dă și apa pe care o știm. Da? Și unde se sărbătorește pasiunea pentru broască, e și un concurs de picioare de femei și tot felul de preparate, broasca se mănâncă în fel și chip,
2: frumoasă,
0: tăvălită prin unt, da, chiar, pentru că mă rog, el scrie foarte spumos, foarte amuzant, e umorul ăla britanic care...
2: E superb umorul britanic.
0: Serios!
2: Te tăvălești!
0: Vă rog să citiți, să căutați Lecții de franceză, că carte deosebită. După aia se ajunge la un festival al melcilor, ajunge la un festival al brânzei, că mersi, a ajuns în țara care are mai multe feluri de brânză decât
2: oameni.
0: Zilele unui an, nu știu. Peter Mayle reușește la finalul cărții... cartea s-a apărut în urmă cu 20 de ani, deci s-ar putea să nu mai fie așa actuale adresele despre care vorbeai tu, dar la finalul cărții el dă și niște contacte, unde a stat, unde a mâncat, orașele în care se țin respectivele festivaluri încă sărbătoresc Festivalul Broaștei, Festivalul Brânzei, așa că poți să le bifezi, nu știu dacă adresele mai sunt valabile, dar face o muncă de asta de documentare foarte minuțioasă și cred că e o carte, cum să zic, genul ăla de carte ușoară care n-are cum să te încurci, o carte despre mâncare, și face poftă.
1: Adică o mănânci pe pâine.
0: Pe pâine direct.
1: Asta e bună de citit înainte de masă, știi, cumva.
0: Să știi.
1: Dacă ești la All Inclusive în vacanță,
2: da.
1: Înainte de, de prânz, de ora 12, da. Când se pune prânzul la hotelurile cu regim All Inclusive, o jumătate de oră citești puțin Lecții de franceză, cartea de șezlong recomandată astăzi de Tea. Dar care e preparatul care te-a impresionat pe tine și pe care chiar l-ai și gătit sau ai vrea să-l gătești
0: din cartea asta?
1: Da.
2: Nu, că nu poți, că sunt preparate grele.
0: Sunt
1: și te că știi să facă doar cartofi prăjiți.
2: Am citit și eu din cartea asta.
0: Ai citit, nu?
2: Păi tu mi-ai recomandat, m-am oprit după 30 de pagini, nu e genul meu.
0: Am vrut să o aduc, dar nu am, cred că e la tine.
2: Ți-o aduc.
0: Să mi-o dai.
2: Da.
0: O carte foarte frumoasă.
1: A, serios?
2: Nu e, eu am ajuns la concluzia că Tea citește cărți în același film cu muzica pe care o ascultă.
0: Hai mă, lasă, adică cum? Adică cum?
2: Adică dacă un autor are 10 cărți, 3 sunt bestseller internațional, 3 sunt mediocre și 4 sunt la început,
0: ciudate.
2: O citești pe prima și aia ți se pare cea mai bună.
0: Da.
2: Aia, efectiv, un curs de carte cu un manuscris obosit, ăla e. Nu bestsellerul. Tu nu citești, cum ne uităm noi oamenii de rând, nu, tu nu citești comerț.
0: Ba da, mai citești și așa.
2: Da, foarte puțin. Adică Lecții de franceză, tu mi-ai recomandat-o ca o carte super amuzantă.
0: Da.
2: Răzvane,
0: eu râs la ea,
2: Răzvane, nu sunt bești.
0: Ba da, băi pentru că nu simți umorul fin britanic.
2: Poate fi de la mine, eu nu ne.
1: Exact, el e de la Târgu Jiu, cum
2: nu,
1: să...
2: Nu, da, eu
1: de
2: sunt mai pe...
1: De la Târgu Jiu până la umorul britanic e cale lungă.
2: La noi e mai cu odorul, trog.
0: Și de la Tulcea, mă, adică ce vorbim aici.
2: Poate voi sunteți mai altfel, mai...
0: Tu, tot
2: mai Dunăre, mai
1: gândiți-vă că Tea a mâncat în copilărie icre negre.
2: asta e, de-aia că...
1: Uzam capraz.
2: Al capraz. Deci, nu, pe tine...
0: Și picioare de broască și melci. Eu am mâncat tot ce a mâncat Peter Mail în Franța. Se de explică. Asta m-am identificat.
1: Da,
0: am mâncat Peter melci, am mâncat...
1: Putem să luăm o pauză de publicitate după această mărturisire.
2: E bună, cartea în primul rând costă 12 lei. Deci,
0: 12 lei costă?
2: Atât de bune.
1: Păi din 2008 cât să mai...
2: Da, cât să și
1: de preț. Pauză de publicitate. Bună dimineața!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care

0: mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji.

sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: soare care ar trebui bifată în fiecare zi. Că știi cum e, prietenul nu e doar o dată în an. Nu e ca Ziua Națională a României. Prietenul e în fiecare zi.
1: Nu, prietenul e când te ajută.
0: Sau când îl ajuți.
2: Nu.
1: Sau da, când îl ajuți.
2: Prietenul e acolo.
0: Așa. Nici în asta nu cred. Vai, noi suntem atât de prieteni încât și dacă nu ne sunăm 2 ani de zile, e ca și cum am fi vorbit în fiecare zi. Nu, tăi, un prieten trebuie să fii conectat la ce face el constant. Că prietenia, asta e tot de la semafor, e ca o floare, trebuie udată. Da, serios,
1: e ca o piatră, trebuie șlefuită.
0: Bravo.
1: E ca o sacoșă, trebuie umplută.
0: Bravo. Asta vă spun. Da, e ca un frigider, trebuie aprovizionată.
2: Da, prietenul nu e, nu e asociație caritabilă.
0: Dar nu e de caritate.
2: Să sară în ajutorul tău de fiecare dată.
0: Nu, dar nu e vorba, o prietenie nu înseamnă doar a fi ajutat. O prietenie înseamnă inclusiv a petrece timp împreună. A socializa, a ieși în oraș, a te vizita.
2: Se pare că spune niște lucruri evidente, că altfel nu poți devii prieten.
0: Păi da,
2: dacă nu petreci prieten... timp și nu ești, nu ai cum să fii prieten. Eu nu,
0: domne, n-am vorbit prieten cu domnul ăla de pe trotuar. Suntem prieteni ca și cum nu există. Aici voiam să ajung. Domnul Cuza.
2: Hai să... Se pare că complicăm un lucru foarte simplu.
0: Hai să activăm prietenile oamenilor la ora asta, la 8:35 de minute. Ne jucăm în felul următor. Vă gândiți la prieten. Prietenul, că știi cum e, atunci când spui prietenie, fiecare dintre noi are în minte un nume. Ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550 numele și numărul lui de telefon. Vă sunăm și pe voi și pe prietenul vostru. Vă lăsăm să vorbiți în direct și să-i spuneți prietenului respectiv: astăzi de ziua prieteniei m-am gândit la tine. De asta, uite, am făcut în așa fel încât să te sunăm în direct la Radio Zoo și să ne spunem unul altuia la mulți ani, prietene.
1: Da, practic să vă lăudați cu prietenia voastră.
2: Eu înainte de toate vreau să, atunci când o să luăm pe prietenul oferit de ascultător așa pus pe tavă, când intră în direct prietenul, vreau să-l întreb: care e cel mai bun prieten al tău?
0: Bravo, asta e. Asta facem înainte, ce deștept e.
2: Da, să vedem.

0: prietenii cu câți kilometri la oră circulă și așa mai departe.
1: A, ce tare! Foarte mișto!
0: E cam mult!
1: Da, bărbații o să urmărească femeile așa, soțiile, copiii, super!
0: Așadar, 0748 1111550. Ne dai numărul de telefon al prietenului tău, îl sunăm în direct, îl întrebăm. Băi, îi spunem că e în direct la Zoo de ziua prieteniei. Care-i prietenul lui cel mai bun?
1: Da, mă, cine crezi tu că ne-a dat numărul tău?
0: Bă, cât de tare e joaca asta.
1: Asta o să vedem.
0: Băi, ce îmi place. Alin e primul care sparge gheața. Ne-a dat numărul de telefon al lui Romario.
1: Oh, deci, dar ce nume de fotbalist are.
2: Da, bravo.
1: Legendă.
0: Îți dai seama că părinții lui erau fan Romario și de acolo și numele.
1: Posibil.
0: De-aia îl cheamă și Nova pe băiatul tăi.
2: De la fotbal.
1: Nu de la pește.
0: Bună dimineața, Alin.
1: Salut, Alin, suntem de la Zoo. Ești în direct, să știi.
0: Bine ai venit la ziua prieteniei. O să-l sunăm pe Romario, cel la care tu te-ai gândit că ar fi prietenul, și vedem dacă și el spune numele Alin. Atât mă interesează. Facem așa?
3: Sigur, sigur.
0: Bun, rămâi acolo, o vei asculta la radio. Ce va spune Romario, prietenul tău?
1: Să vedem
0: ce o să iasă.
1: Oare el îți este prieten cu adevărat?
0: Extraordinar.
1: Te-ai gândit că atunci când aude cuvântul prieten, se gândește la tine?
0: Hai, du-te tu de aici. E ziua prieteniei.
1: E ziua în care putem să stricăm o prietenie de o viață.
0: Sau nu.
1: Sau să o apropiem și mai tare.
0: Bravo. De aia tu ai o voce mai de call center. Spune-i lui Romario că e în direct la radio.
2: Da, imediat să și răspundă că prieteni. Poate doarme.
0: Cum se doarmă, mă, Romario la ora asta?
2: Păi,
1: n-are nume de om care să doarmă la ora asta.
0: Are nume.
1: Spune
0: de
1: un nume de om care doarme la ora asta. Emi.
2: El e prietenul tău.
1: Da, Emi, să înțeleagă oamenii cu tine. Da, el pe la 10, 11, 12, 1 se trezește.
2: Ebo R. Na, că Romario doarme. Sau să spală pe dinți și nu poate să le răspundă că are gura plină.
0: Sau pe cap.
1: Da, nu. A, pe cap, da, de ce?
2: Pe cap poate.
1: Ce, stă cu capul în jos. Pune telefonul pe speaker.
4: Alo, da.
0: Ăla e unul din puținele momente în care eu nu am telefonul în preajma mea.
1: Nu cred.
0: Da. Serios, ne pare rău, din păcate n-am putut să testăm prietenia,
2: da,
0: nu
2: deci
0: ne-a răspuns.
2: Nu sunteți prieteni.
0: N-a fost să fie.
1: Romario,
0: pe lângă faptul că n-ascultă Radio Zoo, nici nu ne-a răspuns la telefon.
2: Nu e, mă.
3: Genul de prieten care mai mult doarme decât
1: E bun, am și eu de ăștia.
0: Bravo. Sunt bun că măcar nu vă certați.
1: Dar te bazezi pe ei noaptea.
0: Da.
2: Exact.
0: Să știi că e bine să ai și prieteni nocturni.
1: Păi dar rău când îți vine noaptea.
0: Trecem la următorul test, următorul ascultător. E vorba despre, vă zic imediat cine, Alex.
1: Ia să vedem.
0: Alex care ne-a zis despre Marius, nu? Salut, că ar fi prieten.
1: Salut, Alex.
2: Bună, Alex.
5: Salut, salut.
1: De unde ești?
5: Pe mașină.
1: A, bine, bine, perfect.
0: De unde ești tu, Alex?
5: Bine, bine. Din București.
0: Și prietenul tău, Marius?
5: Tot din București și el.
0: De cât timp vă leagă o prietenie, exact?
5: Peste 10 ani.
1: Și aveți genul ăla de prietenie strânsă? Vă vedeți des, vă sunați, stați pe videocall?
5: Da, foarte des, vorbim aproape zi de zi. La fiecare grătar suntem împreună.
1: Foarte tare, mamă, e mai mare test acum.
0: Și noutatea, știți care e? Că Marius își schimbă și prefixul pentru 1 august. Cât face? 30? Cât face?
5: 30.
0: E treaz la ora asta de obicei?
5: Sigur, da, păi e la muncă.
0: Perfect.
1: Ce lucrează?
0: Ce lucrează, da.
5: La o firmă de rent-a-car.
0: Sigur.
1: De asta internațională?
0: E posibil. Hai că-l sunăm acum.
1: Marius, da?
0: Marius, da. Cine vorbește cu el? Tea
1: call center.
2: Da.
0: Bun. Iare politețea aia de la Tulcea.
1: Da, mă, da. Vrăjeală, îi zice.
0: A venit odată cu icrele negre.
1: Erau icre albe sau negri. Sunar de la blugi.
2: Alo?
6: Alo?
2: Alo, bună, Marius?
6: Alo?
2: Alo, Marius, m-auzi?
6: Da.
2: Bună, Tea, sunt de la Zoo, sunt împreună cu Popescu și Cuza și te-am sunat să te întrebăm care e prietenul tău cel mai bun.
6: Alex.
0: Doamne, asta-i cu textul! Și să știi, Marius, că Alex e și el în direct cu noi acum, fiindcă e ziua prieteniei, iată, ce moment mai bun.
6: La mulți ani, fratele meu.
2: Băi, ce frumos, mă.
1: Vai, ce fain, mă.
2: Simt că v-ați luat și în brațe, dar nu se poate, că sunteți despărțiți acum.
0: Știi care e treaba? Și în prietenie găsești multe elemente care pot fi identificate în relațiile de cuplu alea soț-soție.
1: Da, pupatul pe gură.
5: Hai să nu sărim pârleazul.
0: Știi care e treaba? Se pupă pe gură doar când sunt beți atât.
2: Când sunt și când sunt mafioți.
5: Zâmbătă s-ar putea.
1: Aveți o lucrare puternică.
0: E ziua lui, face 30 de ani. Apropo, la mulți ani pentru 30 de ani pe care îi faci pentru ei.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Bravo, băi Marius, să știi că mie mi-au zis înainte să fac 30 de ani că se apasă un buton și nu i-am crezut. Să știi, să te trezești ușor în dimineața aia. Când ai făcut 30 de ani, o să te junghe ceva în spate. O să ți se pune un crâcel în ceva, crede-mă, se
0: întâmplă. Nu e adevărat, vezi că eu am făcut și cu 4 prefixul și nu, mă simt la fel. Stai liniștit.
1: Se simte la fel, 4 operații, de 3 ori internat pe an.
0: S-a plimbat cu Salvarea mai mult decât cu Uber. Bine, mulțumim frumos, te salutăm la mulți ani de ziua prieteniei amândurora.
1: Salut, băieți.
0: Mergem mai departe, mergem la Mirela. Vom testa prietenia dintre două doamne.
1: Aici e mai greu.
2: De ce? E mai greu?
1: Păi pentru că voi fetele sunteți mult mai cu gașca. Voi aveți mai multe prietene.
0: Noi cu cât cele mai bune prietene.
1: Da. Noi cu cât înaintăm în vârstă, cu atât restrângem cercul.
2: Zici?
1: Da.
0: Nu îmi dau seama.
1: Nu? Da. Ba, da.
0: Bună, Mirela, bine ai venit.
4: Bună, dragilor. Hello. Cu drag.
0: De unde ești, Mirela?
4: Bună, Tăia. Slobozia.
0: Și care e prietena ta cea mai bună pe care vrei să o feliciți de ziua prieteniei și a cărei prietenie o testăm?
4: Flori.
1: Tot din Slobozia și ea, nu?
4: Da, să vedem dacă vă răspunde că este plecată la mare.
2: Păi, e populajă.
1: Ce prietenă adevărată, i-a la mare și tu ești acasă?
0: Da, la Slobozia.
2: Ce un contract este?
0: De cât timp sunteți prietene, Mirela?
4: 23 de ani.
1: Și cum v-ați împrietenit? La liceu, la facultate, la ceva?
4: Nu, la serviciu.
1: La serviciu.
4: La locul de muncă.
1: Am înțeles.
4: La loc de muncă, eram necăsătorite. Pe urma de familie fiecare am avut.
1: Care a fost prima dintre voi? Care a dat exemplu negativ?
0: Care s-a măritat prima?
4: Eu și la o săptămână ea.
2: S-a luat după tine, mă.
0: Și da. Spune-mi, sunteți nașă unei alte? Adică tu ești nașa ei?
4: Nu, eu nu nici ea. Dar în schimb cu o altă prietenă, de fapt și colegă de liceu, am devenit eu nașa ei. Și am bătătat fetița.
0: Ok,
1: foarte pe frumos.
4: Deci, de ani.
0: O vom suna pe Florii și o vom întreba direct care e prietena ta cea mai bună. Singurul răspuns acceptat este Mirela. Hai să vedem. Rămâi acolo să nu închizi.
2: Mamă, ce emoții.
0: De ce tăia?
1: 23 de ani de prietenie. Ia, și pot nărui într-un apel.
2: Hapa
1: zâmbetului.
0: Așa. Dacă nu răspunde Mirela, mai bine nu răspunde la telefon.
1: Deci Mirela, da? Nu Florii. Stai,
0: da, pe Florii o sunăm și ea trebuie să zică Mirela.
1: Ah, ok.
2: Este
0: de și la mare,
2: cu nisip în ureche.
1: O fi în apă.
0: La ora asta?
1: Păi da.
0: Încă îi apare. Acum e la micul dejun.
2: Ei, cum? Ești pe
0: Alo?
2: Plaj?
0: Alo?
7: Alo?
1: Bună, bună, Flori.
7: Bună.
1: Eu sunt Cuza, să știi că ești în direct la Radio Zoo. Și te-am sunat să te întrebăm cum se numește cel mai bun sau cea mai bună prietena ta.
7: Mirela.
0: Ai trecut testul! De ziua prietenii!
1: Fetelor, sunteți amândouă în direct.
7: Dar vorbeam cu cineva la telefon.
0: A, ce drăguț. Și fii atentă că, la fel a zis și Florii că Mirela că Florii e cea mai bună prietena ei. Și la mulți ani de ziua prieteniei. Sunteți amândouă în direct.
7: Da. Mulțumesc mult.
1: Te
2: pup
1: cu
2: drag,
7: prietena mea.
2: Îmi place.
0: Foarte drăguț, vedeți.
1: La băieți ai strâmbat din nas.
2: Ba nu, am zis că s-a răbrățișat, că și ei au fost foarte sensibili. Dar fetele sunt mai și
0: bine, măi.
4: Este partea feminină.
1: Nu-i așa?
7: Eu când am auzit, zic, cu cine vorbesc? Că din amici în radio. Zic, cu cine m-a fi sunat după un număr?
0: Vezi? Și în vacanță vin surprizele.
1: Cât mai stai, Flori? Cât mai stai în vacanță?
7: Mâine plec.
1: Deci
0: dacă mai
1: vedeți
0: la săptămâna viitoare. Flori, da, dacă erai săptămâna viitoare, veneai la noi la plajă. Avem plajă frumoasă, Mera, Capa Aurora. Suntem
7: am auzit.
0: De luni până vineri. Poate vine Mirela să țină locul.
8: Sper, Doamne ajută.
0: Vă pupăm pe amândouă, mulțumim frumos. Mamă, două din două, ești nebun?
2: Frumos. Da. Auzi, dar știi ce ar fi interesant?
0: Ce?
2: Să vedem un băiat care are cea mai bună prietenă o fată, că nu există.
1: Păi
2: sau invers.
1: De ce nu există?
2: Eu n-am văzut.
1: Cum n-ai văzut?
2: N-am văzut.
0: Serios?
1: Am mai avut atât.
2: Știu că am mai avut
1: tema asta, da.
2: Dar uite că nu ne-a scris nimeni o fată să ne zică de un băiat și un băiat să ne zică de o fată.
0: Dacă ne scrie, aici suntem și vedem și mesajul, desigur. Îl sunăm acum pe Lucian, care vrea să testeze prietenia cu Emi.
2: Luci cu papucii.
0: Zice,
2: da,
0: să vedem ce o să iasă, nu o să se gândească că e de la mine. Păi atunci...
9: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Neața.
0: De ce să nu se gândească la tine? Nu ești cel mai bun prieten al lui?
9: Și da, și nu.
1: Okay. Adică, dă-ne un pic context.
0: De ce da, de ce nu?
9: Nu avem așa o prietenie de mult timp. Așa strânsă. Deci,
0: dacă nici tu măcar nu ești convins, ce pretenții să ai de la el?
1: Adică... Hai să verificăm, frate.
9: Hai să stăm să dorm la ora asta.
1: Deci s-ar putea să zică și nu.
0: Hai să-l sunăm. Emil cheamă, o punem pe Tea să...
1: Dar toți Emi dorm la ora asta, credeți-mă.
0: Da, Emil, da, nume predestinat pentru un somn noros.
2: Hai că nu știi, poate îl trezesc eu.
0: Bun. Facem testul prieteniei de ziua internațională a prieteniei. Na ce?
10: Da.
2: Alo?
10: Da.
2: Alo, bună, Emi?
10: Da.
2: Teia, sunt de la Zoo, ești în direct, sunt cu Răzvan și cu Cuza și te-am sunat să te întrebăm care e prietenul tău cel mai bun.
10: Ionuț?
2: Ionuț,
0: da. Să știi că Lucian a zis că tu ești prietenul lui cel mai bun de ziua prieteniei și sunteți și direct acum amândoi. Bă, Ionuț a picat testul, Emi, să știi.
2: Să sun și pe Ionuț să-l întrebă.
10: Mai era prea dimineață, din somn mai la.
2: Păi așa îmi place mie.
0: Să știi că te aude și Lucian, sunteți amândoi în direct în momentul ăsta.
10: Salut.
9: Bună dimineață.
10: Neața.
1: Gata, și aici s-a terminat conversația.
0: Gata, neața.
2: Sunt mai limitați, adică cu vorbele mai puține.
1: Adică cu mai limitați,
2: să zic. Mai limitați în discuții, deci cu fapte.
0: Eu știu că îl am pe unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei, Cătălin. Când merg la el acasă, stăm amândoi pe canapea. Bă, și este o liniște. De fiecare dată când merg la acasă, mă iau un somn. Deci că dă și pe un meci și ne uităm la meci. Mai schimbăm o vorbă odată la 30 de secunde, la un minut. Dar să știi că mă simt foarte bine în prezma lui. Da. Și Angela zice, când mergem la Irina la casă, că și-ai zicem, pe mine mă iau un somn, că e foarte calmă toată
10: atmosfera.
0: Deci, Lucian, să știi că eu nu ți-e prietenul cel mai bun, din păcate.
9: Da, știam.
0: Știai?
1: Da, ești și tu acolo.
2: Dar, fă-i loc în inima ta.
0: Dar pe locul 2, cine e Emi? E Lucian măcar al doilea după Ionuț?
10: Absolut, că doar 2 ani.
2: El a zis pe primul, mă, cred că l-a zis în ordine alfabetică și de asta, nu?
1: Da.
2: Cum era
10: I-am cunoscut. În ordine în care i-am cunoscut.
1: Da, frumos.
2: Da, normal.
0: Bine, mulțumim frumos amândură, la să aveți o zi frumoasă și ai putea tu, Emi, să-l sun pe Ionuț de ziua prieteniei, ziua internațională a prieteniei.
1: Mai bași și tu, bățu. Lasă așa, nu se mai spune nimeni.
0: Mai facem impulsul. O încercare, cât e? 2-1.
2: Da,
0: am reușit în două să confirmăm.
1: Era prea simplu, parcă toată lumea era flower power. Da. Prietena
2: facem...
1: mea, Mirela, prietena.
2: Facem 2-2 ca seară și gata.
0: Și nu ne calificăm în Champions League. Îl sunăm acum pe Justin, care zice că Vali...
1: Justin nu răspunde.
0: Justin, care ne-a dat mesaj, n-a respins. Ce să mai cerem de la alt prieten? Mergem mai departe la Răzvan, care... îl declară pe Andrei ca fiind cel mai bun prieten al lui.
2: Andrei, unul dintre ei.
0: Exact. Hei.
1: Răzvan și Andrei. Bă, să știi că au nume amândoi de prieteni.
0: Da.
1: Adică dacă stai să te gândești în copilărie, erau doi prieteni, Răzvan și Andrei. Nu vă sună foarte familiar? Da, nu.
2: Sună pic și pocă.
0: Da,
2: nu?
0: Sunt nume destul de comune pentru generația asta, 80-90.
1: Neața.
0: Bună dimineața.
11: Neața.
2: Bună.
0: Salut, Răzvan.
11: Salutare.
1: De unde ești?
11: Salut. Din București.
1: Și Andrei tot din București?
8: Andrei este din provincie, dar ne trece foarte bine și ne trece de fiecare dată când avem ocazia.
1: A, ce tare, deci tu ai adus training-uri de la București.
2: E din provincie, dar ne înțelegem bine.
0: Auzi,
2: din
0: provincie. Da, zi-mi o treabă, zi-mi o treabă, Răzvan, cum v-ați cunoscut, nefiind din același oraș?
8: Păi eu eram pe la părintele pe la țară și am trecut odată pe aerari pe la poartă și am găsit o cană de apă și mi-a dat.
0: Hai mă, jură-te că e pe bune.
2: I-a dat-o.
8: Pe bune, pe bune.
0: Deci stai, da, cum?
1: Cană de apă.
0: Deci tu ai trecut pe la el prin localitate și ai cerut o cană de apă și de la cana aia de apă v-ați împrietenit și e cel mai bun prieten al tău?
8: Exact, atunci am împrietenit prima dată, apoi am mai trecut ceva timp și ne-am revăzut și atunci vorbim chiar din.
1: Băi, frate,
0: dar voi câți ani aveți?
1: Ce poveste din cărțile tăi.
0: Câți ani ai tu, Răzvan, și câți ani are Andrei?
8: Eu am 24 și el 25.
0: Bravo, și la vârsta la care...
1: Uite, cana, prima cană de apă, așa se numește, da, cartea pe care te s-o recomand, da, tu mâine la șezlong.
0: Hai să-l sunăm pe Andrei să vedem ce zice el despre cel mai bun prieten al lui. Dacă zice Răzvan, e clar că a fost o cană de apă
2: turnată în cap. Nu.
1: A fost o cană de apă cu sens.
0: Exact. Cana, da, prieteniei aș putea să o numesc.
1: Da, da, da.
0: Da. Ia.
1: Ia.
0: Ia. Ia. Răspunde.
1: Hai, Andrei. Andrei, nu?
0: Andrei, da.
1: Da. Asta conectează.
0: Zi, alo.
2: Salut.
11: Alo.
1: Alo, salut, Andrei.
11: Bă, salut.
1: Salut, sunt Cuza, ești în direct la Radio Zoo și te-am sunat să te întrebăm care e cel mai bun prieten al tău, cum îl cheamă?
11: Răzvan.
0: Extraordinar, băi, nene.
1: Bravo, băi, omule.
0: Ai trecut testul.
1: Bine.
0: Și fii atent, Răzvan ne-a povestit că voi v-ați cunoscut când i-ai dat o cană cu apă, el a fost venit la tine la poartă, e adevărat?
11: E adevărat, da. Eu știu că am cât o pătră cu iubita și mi-a cerut și el o cană cu apă și i-am dat.
0: Bă, acum, acum cât timp s-a întâmplat chestia asta?
11: Se fac 6 ani, în, cam prin august, așa.
1: Și mai ești tot cu fata aia?
11: Da.
1: Foarte, bravo, da, omule, mă!
0: Să știi că e și Răzvan la telefon, puteți să vă salutați, poate știi, poate nu știi, dar azi e ziua internațională a prieteniei.
8: Salut, da, Andrei!
11: Salut, Răzvan!
8: Succes astăzi! Spor!
11: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Ce a zis?
1: Succes astăzi, spor!
0: Dar ce, ai ceva, un eveniment deosebit sau e succesul ăla de
1: zi bună?
0: De zi bună, exact.
11: Azi am probele sportive la armată.
0: Hai, du-te tu de aici. Dar unde, la ce armată te bagi? La armata ultra, la...
11: La armata română.
0: Bravo, și pentru ce... tu de unde ești deloc? Din ce localitate?
11: Din Crevedia, județul Giurgiu.
0: Ah, destul de aproape de București.
1: Da, uite că ți-ai făcut, da, un nou bun prieten, Popescu, de...
0: Nu, dar ține pomnii și să ne dai mesaj pe WhatsApp la Radio Zoo, cer numărul prietenului tău, să ne spui dacă ai luat
2: probele.
0: Ai luat probele. Ținem pomnii, da?
11: Vă mulțumesc, frumos, zi frumoasă.
0: Salutare, Andrei. Bravo, bravo, bravo.
1: Bravo, mă, omul.
0: Vai de capul meu. Deci cât avem?
1: Avem 3-1. 3-1, da. E suficient. E testul trecut. Mai faci una, trecut? să jucăm 5?
0: Cum vrei?
1: Hai, mai luăm unul, să jucăm la 5.
0: Uite, există prietenie între un băiat și o fată. Prietenul meu cel mai bun e o fată. Ne știm de peste 20 de ani.
1: Hai.
0: Nu multă lume a înțeles, în special fosta. Nu are sens să ne sunăm că ea doarme cu siguranță. Vă îmbrățișez, drăgărașilor, zice Răzvan din Brașov.
2: Răzvan.
0: Bun, hai să vedem. Să încercăm și cu o doamnă. Ne-am prietenit anul trecut în Italia și pot spune că datorită lor, a ei și a soțului, fac cursul de DJ.
1: Lasă-mă.
0: Serios?
1: Cine-i Cucu?
0: Nu, Tiberiu. Tiberiu care e prieten cu o doamnă.
1: Hai să vedem cu doamna.
2: Cu o doamnă e prieten.
0: Sună acum. Nu știu dacă e neapărat cea mai bună prietenă, dar aflăm acum. Facem interviu.
1: Și doamna, trebuie să aflăm cum o cheamă pe doamnă.
0: Ne-a zis cum o cheamă, Gabriela.
1: Ah, ok.
2: Găbița.
0: Salutare,
12: salut.
0: Tiberiu.
2: Hello.
12: Salut.
1: Ești din Brașov?
12: Nu, sunt din Ploiești, ne știm. Și din Ploiești.
0: Ah, salut.
1: Salut.
0: Și prietena ta cea mai bună e Gabriela sau e un om cu care ai... strâns o legătură.
12: Ne-am împrietenit anul trecut în Italia. Am fost într-o excursie cu familiile. Aha. Și pot spune că sunt niște oameni extraordinari.
1: Da.
12: Și bineînțeles, să nu se supere și ceilalți prieteni ai mei care sunt extraordinari.
1: Da,
12: dar
1: toți.
12: Vreau să-i mulțumesc Gabrielei.
0: Întrebarea este, ea răspunde, da, petele, la întrebarea cel mai bun prieten al tău, va răspunde Tiberiu?
12: S-ar putea să asocieze cu Radio Zoo, zic eu.
1: Păi da, asta nu înseamnă realitate, înseamnă asociere.
0: Tu ce faci? Deformezi realitatea, Tiberiu.
1: Da.
0: Tu
12: credeți?
0: Manipulezi,
1: tu ești America.
12: Eu sunt.
0: Bine, hai să sunăm pe Gabriela.
12: Deși
0: nu sunt cel mai fericit că nu e conform puzzle-ului și linii scenariului pe care noi l-am construit aici.
1: Da, Sebi e prietenul nostru.
0: Tiberiu.
1: Tiberiu, pardon. Bă, dai Sebi.
2: Tibi. Păi prezentarea de la Tiberiu.
1: Tibi. Alo, să rămână.
13: Bună ziua.
1: Bună, doamna Gabriela, sunt Cuza de la Radio Zoo. Vă anunț pe această cale că sunteți direct în direct și v-aș întreba care este cel mai bun prieten al dumneavoastră.
0: Sau prieten.
1: Cea mai bună, cum se numește?
13: Manuela,
2: da.
0: Manuela, însă nu e vorba de Manuela, pentru că Tiberiu a zis că este cea mai bună prietena lui și e în direct cu noi la Radio Zoo acum. Puteți să vă salutați.
13: Păi, Tiberiu e soțul lui Manuela, eu am o familie întreagă de prieteni.
12: N-a vrut să ne desconspirăm.
1: Da, bravo, bravo. Astăzi e ziua internațională a prieteniei și de asta am făcut asta.
13: Da.
1: Dar uite, ne bucurăm.
13: Să dea Dumnezeu să trăiască toți prietenii la toți prietenii și lumea să fie permanent împreună și fericită.
1: Frumos.
13: Fără asta nu se poate merge mai departe.
1: Cu ce vă ocupați, doamnă?
0: Dezvoltare personală.
13: Economist.
1: Economist.
0: Unde?
13: Nu, economist.
0: În România sau în Italia? Că n-am înțeles de la tine.
13: În România.
0: Că v-ați cunoscut în Italia, dar nu știam dacă erați în vacanță sau stăteați, locuiați acolo. Tiberiu, poți să-i și mulțumești, pentru că el vrea să-ți mulțumească pentru ceva. De asta mai mult a vrut să te sunăm de ziua prieteniei.
13: Vă mulțumesc, dar cred că sunt foarte multe, da.
0: Tiberiu, te aude, să știi.
12: Da, bună, Gabi, sărâna.
13: Bună, Tiberiu, bună!
12: Vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce fac eu acum. Sunt deja la a treia ședință. Cursul de DJ.
13: Doamne, deci deja știi de la radio, deja cred că te-au trecut pe lista de viitor candidat la un post acolo, da?
0: Da, îmi place că mi-e frumos ca...
12: Gândim departe, dar...
0: Tibi nu se știe niciodată.
1: Tibi, îndrăznește să visezi, frate.
0: Gândește...
13: Deci tocmai ce le-am făcut un favor, pentru că mâine pe mine, când o să devii faimos, nu o să poată
1: foarte
13: să
1: bine.
13: Mai ajungă la tine.
1: Exact.
0: Și mai e un lucru, Tibi, gândește-te că am și eu o vârstă. Nu se știe niciodată când eliberez postul.
12: Da, eu am o vârstă și mai chic, am 55 și pe 29 septembrie se reține, da?
0: Da, la mulți ani.
13: Este da, da.
0: Mulțumim frumos amândurora, vă îmbrățișem și țineți de prietenia asta. Pentru că vorba poetului, prietenia tea...
2: Piatră rară.
0: Trebuie să o păstrezi ca o comoară.
1: Da. Așa. Că pietrele le păstrezi ca pe niște comori.
0: Exact. Le îngrop și le ții acolo când la nevoie le
1: cunoaște.
0: Mulțumim frumos pentru toate mesajele. Ne pare rău că n-am putut să testăm toate prieteniile, dar important e că astăzi, de ziua prieteniei, să le spuneți la mulți ani oamenilor pe care i-ați trecut de la nivelul amici la nivelul prieteni.
1: Bă, ce frumos ai zis.
0: Da, mă, uite, am un prieten de la 7 ani și acum avem 40 de ani și tot cei mai buni prieteni suntem. Ne-am întâlnit cu mașinuțele pe trotuar. Da?
1: De când erau mici.
2: Erau mici, da. Exact. S-au tamponat cu mașinuțele de jucărie și acum...
1: Ce frumos, mă.
0: Bine, mulțumim frumos. Pauză de publicitate și revenim cu știri și știri nebune, nu pe bune. Ce?
1: Cine are un prieten bun nu mai are nevoie de oglindă.
2: Ai, mă.
14: Prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți

0: Cadoul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: Mulțumesc, copii bunici!
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
4: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIGTOOLS, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIGTOOLS, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
5: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: 3 de grade acum în București. Sindicaliștii de la Sanitas continuă protestul. A treia zi de grevă generală în spitale, cer ca guvernul să-și asume în scris faptul că nu o să scadă veniturile. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări săptămâna asta că dacă va fi adoptat proiectul legii salarizării, nu va scădea veniturile din domeniul sanitar. Tot săptămâna asta, guvernul a deblocat prin memorandum aproape 7.000 de posturi din sistemul de sănătate. În felul ăsta, unitățile medicale trebuie să înceapă să organizeze concursuri de angajare. Dacă legea salarizării nu e adoptată până la sfârșit de august, România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Reguli noi pentru reabilitarea clădirilor degradate din centrul istoric și din zonele protejate din București. Fațadele degradate vor primi sprijin financiar. Proprietarii care refuză însă lucrările riscă amenzi de până la 8.000 de lei. Primul pas va fi realizarea unui inventar al clădirilor cu fațade degradate. Apoi proprietarii vor fi notificați, vor beneficia de sprijin din partea administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, pentru întocmirea documentelor și pentru obținerea autorizațiilor necesare. Primăria generală va suporta 70% din costul lucrărilor, iar proprietarii vor achita diferența de 30%. Cei care aleg să suporte integral costul lucrărilor din fonduri proprii vor fi scutiți de plata taxelor pentru autorizația de construire și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani. Iar pentru proprietarii cu venituri reduse, Primăria Generală va prelua temporar costurile, în baza însă unei anchete sociale. TVA redus până la sfârșit de septembrie pentru românii care cumpără locuințe. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri propunerea legislativă potrivit căreia persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 pot finaliza cumpărarea fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026. Asta înseamnă TVA de 9% față de 21% cât e TVA-ul majorat. Există însă câteva condiții. Locuința să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, deci nu palat, ci o valoare inclusivă a terenului pe care e construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei. Locuința poate fi locuită, trebuie să fie, să poată fi locuită ca atare, deci nu să fie în proces de finalizare. De asemenea, cumpărătorul trebuie să nu fie achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA, începând cu 1 ianuarie 2023. Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților e for decizional în acest caz. La sport, Universitatea Craiova eliminată aseară din Liga Campionilor de către Levski Sofia, scor general 3-2. Ultima oară când România ajungea în faza principală a Champions League a fost în sezonul 2013-2014. FCSB ne reprezenta atunci. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
0: Temperatură extrem de ridicată astăzi în Banat și Crișana, aici maxima atinge 37 de grade, iar cel mai răcoare, spun meteorologii, va fi pe litoral, unde se anunță o maximă de 26 de grade. Și în București, zi frumoasă astăzi cu soare, cer senin, la amiază așteptăm 32 de grade în termometre, acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Câteodată reacțiile ascultătorilor la știrile TEI sunt fabuloase.
0: Da, ce au zis?
2: Apropo de știrea TEI cu salariile care nu vor fi modificate sau micșorate, da, declarația premierului interimar Bolojan, scrie un ascultător, zice că a mai dat unul în scris cu TVA-ul. S-a părut genială,
0: da,
2: reacția.
0: Știu.
2: Cât despre, cât despre ziua, ziua prieteniei, sunt mulți oameni care și-ar fi dorit să fie sunați prietenilor. Puteți să faceți așa, îi sunați voi în locul nostru, spuneți, băi, știți ce au zis aia la radio zi azi dimineață? Căci că de ziua prieteniei să facem test și să vedem când sunt sunați, dacă spun numele celui mai bun prieten și e bine să fie chiar al meu. Sunați și spuneți, bă, eu am dat mesaj, am zis despre tine, dar nenorociții nu m-au sunat. Dar okay, să știi că ești cel mai bun prieten al meu. Frumos, adică ne faceți cumva treaba, treaba noastră. Și apropo de prietenii, știți care mai e o sursă de legat prietenii între adulți? Copiii sunt o sursă. Pentru că dacă copiii se înțeleg foarte bine la școală, la grădiniță, și își doresc să petreacă timp împreună, bă, ce să vezi, trebuie și tu să petreci timp cu, da, părinții, că urmează vacanțe la
3: și
2: comun.
3: Reciproc.
2: Da.
3: Că dacă unul dintre părinți se înțelege bine cu celălalt părinte de sex opus, da, și copiii se împrietenesc, că de să stea și...
2: Dar să știi că mai puternice sunt legăturile astea de prietenie între părinți, că da, cumva copiii nu prea pot să disimuleze. Dacă, da, ei nu se înțeleg, la un dat se iau la bătaie, se ceartă și îți strică vacanța. Dacă când copilul tău are un coleg de clasă de grădiniță
3: cu care se înțelege.
2: Da, ai vacanța liniștită.
3: Bă, nu prea-i halim pe părinți, dar se
2: poate întâmpla și asta. Vezi că am auzit situații în care nu se halezi neapărat părinții între ei, dar pentru o vacanță liniștită, da.
3: Serios?
2: Da. Am înțeles, întâlnit situații. Dar și multe variante în care se leagă prietenii și între părinți prin prisma prieteniei copiilor.
3: Da.
2: Bine, mulțumim frumos, fir nebune, nu pe bune, în câteva minute.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Cine sunt, Huza? Cine sunt ea?
1: Prieteni la Radio Zoo.
0: Hai, du-te tu de aici.
2: Cei mai buni prieteni din întreaga lume.
1: Ce bine ne înțelegem noi trei. Nu mai e nimeni altul ca ei.
0: Nu, e o melodie, cei mai buni prieteni. Tu nu știi de...
1: Și am cântat și eu o melodie, că e și o melodie cum am cântat
2: și
1: eu.
2: Și cum e? Ce bine ne înțelegem noi trei, nu mai e nimeni altul ca ei?
1: Da.
0: Cine cântă?
1: Era o reclamă. Da, era cu doi și am adaptat eu, că noi suntem trei.
0: Auzi, la piesa asta, cine o cântă?
2: Da, nu mai știu.
0: Eu cred că o cântă mai mulți.
2: Cred, cred că Salam.
0: Și nu cred că e o variantă pe net
2: registrată studio. Și ce-ți dai ochii peste cap?
1: Ce-ți dai ochii
0: peste cap? Măi, tăia, de ce o melodie din genul programului Salam, Florin Salam, e mai potrivită pentru prietenie? Pentru că prieteniile între băieți, cel puțin, sunt declarative pe la 3-4 dimineața, când au mai curs și niște pahare de băutură din aia care conține grade și se dezinhibă declarativ specia programului masculin. Și atunci, dezinhibat fiind declarativ, îi spui unui prieten, zi Vlad, nu-i așa? Că și la voi, nu-i la fel?
2: Și la voi, ăștia mai mici.
0: Ăștia mai mici, da. Și începi să-i spui ce ai pe suflet. Cât de mult îl iubești, lucruri pe care n-ai putea să-i spui transfiind.
1: Dar de ce?
0: Pe e nasol. Pare bizar.
1: Nu mi se pare.
0: Da, atunci când curge emoția și pe fundal ai și cuza.
2: Ai cel mai bun prieten din întreaga lume, împarte cu mine și rele și bune.
0: Băi, frate, știi cum e? Curge ca uns.
2: Băi, tu vei ce ascultați, mă, că tu te lăi de gât cu prietena ta.
1: Dar noi nu facem așa. Draguna!
0: Cu prietena ta, de exemplu, Ana.
2: În facultate, nu acum. Acum, evident, ești o mamă responsabilă. Ai invitat mai vlășganii de copii. Da, așa, ai avut și tu. Băi, ai avut o fereastră acolo de în viață, de rebeliune. Ce ascultai tu?
0: Ce?
1: Elvis și Cassidy.
2: Ascultai Elvis. Wise man. Și tu plăgeai, te iubesc, ești prietena mea cea mai
1: bună. Da, noi ne ziceam și fără să bem. Că nu,
2: da.
1: Când beam...
2: Only food. Și cum zim... Zi real ce ascultai. Hai, nu cu Elvis. Da. Știu că suntem la radio, da?
1: Nu, chiar
2: ai zis chestia.
1: Nu, ascultam vechituri, pe cuvântul meu. Deci după ce am avut vârful ăla cu rock și
2: spune
1: trash,
2: ce ascult,
1: așa,
2: să spun cine ești, așa.
1: După aia în facultate am început cu vechituri și am păstrat trendul ăsta.
2: Dar de ce?
1: Nu știu să-ți spun.
2: Adică ce te-a făcut pe tine în facultate? Ai intrat într-o gașcă care ți se părea cool, de așa cu biciclete?
1: Am început să citesc în facultate. M-am destupat un pic,
2: da,
1: să știi.
2: Ai început să citești și găseai pe jos, că acolo ai rămas.
1: Cărți.
2: Acum reveni la chestia asta. Sincer, că pentru că tu pentru mine, tu față de mine ești foarte diferită. Păi, și sunt convins că ești asemănătoare cu o parte din ascultători, dar la fel de diferită cum ești de mine,
1: păi,
2: de
1: da,
2: alții. Spune-ne că la Răzvan e simplu. Răzvan e cam ca mine, suntem în același film,
1: da.
2: N-am exagerat, dar la al treilea pahar, la o stare mai euforică așa,
1: ascult.
2: A existat melodia aia, ne-am luat de gât și hey, tu ce...
1: Dar nu știu.
2: Tu cum refulai în vama veche?
1: Cineva știe ce s-a spus în vama veche? Noi nu mai auzeam în vama veche, în primul rând.
2: Atât de... E, uite, vezi? Ea spune că ea nu. Păi da, dacă bei până nu mai auzi, e clar.
1: Știi ce a trecut pe la urechea mea? Da, corect.
2: Da, cine știe, știi cum e? Că al de sus a vrut să te ferească de
0: vorbe nasoale.
2: Da. De zici că n-ai o piesă, nu?
1: Chiar n-am o piesă.
0: Să știi că sunt mulți oameni care fac parte din același curent al nostru, pentru că așa este, mă sună 1 la 4 dimineața să spună te iubește fratele tău, știu că e beat.
2: Da, clar. Clar.
0: Hai, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Știri nebune, nu pe bune!
2: Bună ziua, bine v-am găsit la Știri nebune, nu pe bune! Fiți atenți, cercetătorii britanici au spus o chestie foarte interesantă.
0: Ce au zis?
2: Și anume că dacă după 30 de ani ești fericit, înseamnă că ești beat, nu că ai fost la terapie. Deci dacă, da, să nu mai întrebați oameni de peste 30 de ani ce-i cu tine că ești mai fericit. Nu, trebuie să-l întrebi ce-ai băut.
0: Da. Bun. Nu, sau cât ai băut.
2: Exact.
0: Și mergem dacă mai departe. Foarte fericit, ești, bă, nu prea ții la băutură.
2: Asta, da, exact. Japonia a făcut pâinea cu lapte.
0: Cum?
2: E o pâine albă, albă totală.
0: Ăla e cozonac.
2: Nu, uite, arată așa, e foarte interesantă.
1: Am văzut și eu niște pâine.
2: Da. Foarte interesantă, au lucrat foarte mult la rețetă, că ei o cam știu, brutarii lor. Acum, evident că e o chestiune de timp până ajunge și la nivel internațional. Un hotel Imperial Tokyo a dezvoltat o pâine specializată, coaptă în lemn la o temperatură scăzută, astfel încât crusta să rămână moale și albă.
1: Nu are practic oaja.
2: Da, potrivindu-se așa, deci interior, exterior sunt la fel. Da, e foarte bună, e și un pic dulceagă.
1: Da, e un burete.
2: E și un pic dulceagă, e foarte interesantă. La pol opus văzusem un TikTok, nu știu cât de adevărat e, dar semna știri nebune, nu pe bune, pot să zic asta, văzusem un TikTok cu o felie de pâine din Statele Unite, un tip de pâine, nu toată pâinea de acolo, să nu se înțeleagă greșit, dar era sub jetul de apă și nu se rupea. O storcea ca pe burete și își revenea și iar tot așa.
0: Băi, ești de bun.
2: Da. Acum e pe TikTok. AI-ul e în floare, poți să faci...
0: Mie, cum îmi place pâinea franțuzească, bagheta franțuzească, nu-mi place nimic. De ce să vă minciunesc? Asta e.
2: Na. Bă, îmi place bagheta franțuzească și focaccia de la italieni.
0: Da.
2: Băi, altceva.
0: Dar să fie cu usturoi.
2: Și știi ce mai place? Am descoperit acum când am fost în Madeira. În Madeira, în Portugalia, există o pâine cu usturoi și cu unt.
0: Băi, îmi place deci și pâinea cu ceapă.
2: Pâine cu ceapă?
0: Da, e foarte bună.
2: Pâine cu untură și cu ceapă, aia mi-aduc aminte din copilărie.
0: Are Dana Patroana de la Petroșani, e o fabrică de pâine de la Petroșani, o pâine,
2: și pâine cu ceapă.
0: Ceapă
2: direct. Ah, ok, am înțeles.
0: Da, exact.
2: Mă gândeam că pui ceapă pe felie.
0: Nu, cum e pâinea cu ceapă, cu cartofi și pâinea cu ceapă sau cu usturoi.
2: Bun. Tom Cruise, Tom Cruise s-a oferit rolul de omul foarfecă, știți, pe care l-a jucat Johnny Depp.
1: Da, Johnny.
2: Și el l-a refuzat pentru că regizorul n-a știut ce să-i răspundă atunci când Tom Cruise i-a zis, da, și la toaletă cum mă duc?
1: Aici e fisă.
2: Bă, probabil era într-o perioadă bună, era în his prime. Nu, cred că, nu te crede, mă, ca băiat nu te simți bine.
0: Ar fi culmea.
2: O să fie 7 asistenți și asistente. Nu, n-ai cum.
1: Bă, dacă te așezi, ai nevoie de asistent? Păi, și de mâinile?
2: Da,
0: nu știu, terminați.
2: Ideea e că Johnny Depp n-a pus întrebarea asta, el a luat rolul, l-a făcut descurcat, fabulos. Da. Adică la, cred că e unul dintre rolurile care i-a dat un pic de nume.
1: Da. Cred că de acolo l-a și...
0: Deci de asta Tom Cruise n-a fost omul farfecă.
2: Da, da, pentru că nu a știut ce să-i răspunde regizorul când l-a întrebat el cum face la toaletă.
0: Tu cât
2: cu mâini.

0: și e o chestie pe care sunt convins că ați constatat-o toți. Ați văzut cum arată Madonna? Am văzut-o la festivitatea de la campionatul mondial.
1: S-a exagerat cu ea.
0: Adică s-a exagerat.
1: Mie nu-mi place cum arată acum.
0: Băi, el a văzut la bunicii.
1: Știu, dar...
0: Se bate cu 70-ul. Adică, pe bune.
2: Și nu a avut meseria bunicii, își permite să facă.
0: Asta zic.
2: De asta să mai lăsăm artiști și să fie și artiști. Chiar dacă unii sunt exagerați și, eu mă uit și zic, vai, dar ce e asta? Bă, lasă să se exprime, pentru că na, de-aia e artist, de-aia e diferit față de un contabil, față de un banchier, față de un șofer.
0: Și inclusiv persoanele de aceeași vârstă cu Madonna sau cu diversi artiști care sunt trecuți de prima tinerețe și arată mult mai bine decât vârsta pe care o au în buletin. Nu trebuie să pună o presiune pe ei pentru a arăta la fel. De ce? Că real, n-ai aceeași viață. Adică nu te trezești dimineața să duci copilul la grădiniță, după aia du-te la piață, după aia...
2: Ei nu au viața asta normală, încât eu sunt convins că, de exemplu, Madonna, sau inclusiv, uite, dacă e să luăm artiști de pe la noi, de prin România, care sunt un pic mai duși, sau uite, Young Vlad, care e un rocker de ăsta din noua generație, care mie îmi place super mult, apropo de aia, să știi că nu ascultăm doar cel mai bun prieten.
0: Da.
1: Dar știam,
2: și ideea e că ei, dacă ar avea viața noastră, viața asta a omului de rând, probabil n-ar ajunge așa, dar ei sunt și înveliți într-o lume, trăiesc într-o lume a opulenței, a banilor, a artei, a oamenilor neînțeleși, înțeleși de puțini, evident cu succes și cu foarte mulți bani. Și acolo se pretează când vezi că toți sunt îmbrăcați de la designer, dar nu mai vezi numele brandului și așa mai departe, să fii și tu la unison cu ei. Cum și noi, omul de rând se îmbracă mai diferit, că se duce la o ocazie.
0: Da.
2: Nu?
0: Ei, însă ei trăiesc din ocazie în ocazie, că asta e meseria.
1: Numai ocazie.
2: Viața lor e o ocazie, din fericire. Dar grea de dus. Am văzut că majoritatea săracii sunt...
0: Nu mi-aș dori, sincer.
2: Sunt cucu, dar din cauza presiunii.
0: N-aș da viața mea pe 7 viețele lui Michael Jackson, Madonna, Cher, cine vreți voi.
1: Eu măcar un weekend aș da.
0: Nici măcar. Da,
2: cercetătorii spun că cel mai bun mod de a-ți controla mintea este să-ți epuizezi corpul. În sens pozitiv, evident. Adică să faci sport, cu alte cuvinte. Spun că dacă ai agitație în minte, înseamnă că e prea calm corpul. Și asta e...
1: Trebuie
2: asta
1: un echilibru, probabil.
2: Citisem undeva treaba asta când m-am apucat de alergat și zicea că dacă e prea agitată mintea, înseamnă că ai corpul mult prea calm. Și schimbă proporția, agită-ți corpul și se va calma mintea.
0: De asta,
2: e faină treaba.
0: Alergarea e considerată de mulți, inclusiv de mine, terapie.
2: Frate, Wiz Khalifa s-a apucat de alergare. Despre ce vorbim?
1: Despre ce vorbim? Bravo, domnul.
2: Da.
0: Da.
1: Domnul Khalifa.
2: Neuroștiința vine acum și spune că, acum, repet, știri nebune, nu pe bune, nu sunt neapărat reale. Neuroștiința vine și spune că small talk-ul, această chestiune pe care eu am văzut-o prima dată la american, de exemplu, îți omoară fericirea. Da, pentru că nu ajungi să ai nimic profund. Nu mai ai conversații care să conteze, să fie cu adevărat valoroase, ci trăiești o zi ca, bă, știi când faci broasca pe apă cu piatra?
1: Da.
2: Așa e și asta. Nu intri niciodată în profunzimea suprafeței respective, ci ești tot timpul așa. Tam, bună, ce faci, ești bine, uite, vremea e frumoasă. Treci la următorul, bună, ce faci, ești
1: poate
2: bine.
1: Poate să fie un icebreaker, adică să spargi gheața cu discuții de asta ușoară.
0: Nu, 90% din cazuri.
2: Da, dacă omul nu vrea și dacă nu e dispus, nu.
1: Na.
0: Și de dragul small talk-ului există și continuarea cu multe întrebări puse de oamenii din jurul tău, unii dintre ei chiar și apropiați, doar de dragul conversației, dar total inutile.
1: Eu mai fac așa, dar mai fac așa.
0: Aveți grijă de voi. Băi, nu sunt un nebun. Am grijă de mine, că doar nu sunt...
1: Hai mă, acum prea le analizez. Și eu mai pun întrebări de astea, de exemplu, Răzvan, și tu tot timpul mă pui la punct.
0: Așa.
1: Când nu vreau să se lase o pauză și tu să crezi că pe mine nu mă interesează ce ai zis. Și atunci revin cu o întrebare de asta care sigur n-are nicio greutate, dar te fac pe tine să mai îmi spui ceva sau să nu lăsăm discuția să-l încezească. Și
0: dacă nu te interesează, spune că nu te interesează.
1: Dar mă interesează, doar că e un moment de pauză și nu vreau să-l las fie așa, nu știu.
0: Sau inclusiv în situații din alea grele în viață, o să fie bine. Înnebunesc.
2: Da.
1: Băi, și ce să-i zici? Băi, ce nasol de tine, n-aș vrea să fiu în locul tău?
0: Nu poți să-i spui, băi, nu...
1: Nu-i spui nimic?
0: Nu, poți să-i spui, băi, nene, nu e o...
2: Nu, cred că există. Cred că există un...
1: Ce să-i zici?
2: Un mod de a spune cuiva
0: am
2: ceva.
0: Avut
2: mai bun decât...
0: în care a trebuit să îi dau o veste unui prieten că...

0: boală, și anume cancer. Și am zis, bă, nene, nu e o răceală, adică, de ce suntem, nu pot să spun că o să fie bine, dar sunt șanse foarte mari, că am vorbit cu doctor și au zis că se poate vindeca.
1: O speram, da, asta zic, dar nu, ceva.
0: O să fie bine. Nu știm că o să fie bine.
2: Da.
0: Cam așa văd lucrurile. Pot să fiu eu greșit, da? E percepția pe care eu o am.
2: Bun. Creierul nostru nu vede încrederea ca un feeling. Adică nu este o chestiune de sentiment, încrederea. Eu simt că am încredere în mine, cum ar veni. Este o chestiune de program al minții. Adică te naști sau nu te naști cu ea, sau dacă nu prea te naști cu ea dezvoltată, e foarte simplu, poți să o dezvolți, poți să o antrenezi,
1: dar
2: o poți antrena, ba da, o poți antrena pe dovezi, nu pe afirmații. Adică au venit ăștia și au zis, ajută foarte mult și treaba asta, sunt cel mai deștept, sunt cel mai bun. Vedeți Cristiano Ronaldo, toate afirmațiile pe care și le spunea, nu știu dacă știți, înainte de o lovitură liberă, de un penalty, de acum au devenit virale momentele astea cu el, dar nu numai el, sunt foarte mulți oameni care propovăduiesc și alții care și-au băgat în viața lor această tehnică a afirmațiilor pozitive. Dar când vine vorba de încredere, specialiștii vin și spun, bă, dovezile ajută mai mult creierul decât afirmația fără fundație. Deci, și asta ce ne spune? Să facem lucruri mici care ușor, ușor ne ajută să ne crească încrederea, să dobândim încredere mai mare în noi. Nu trebuie neapărat să urcăm de la parter la etajul 10 printr-un salt. Putem să o luăm etaj cu etaj, e mai greu drumul, dar ajungi la etajul 10 cu încrederea consolidată.
0: Adică mie nu-mi întărești încrederea dacă îmi spui, mă, ești foarte talentat, o să fii la fel de bun la fotbal ca Messi dacă te apuci de antrenament.
2: Dar dacă îl întrești pe primul adversar, după aia dai o pasă frumoasă, evident, după aia dai un gol, încrederea aia va fi construită.
0: Exact, da. apare o confirmare. Apare concretul de ea.
2: Claro! În Elveția poți cumpăra un clown, poți închiria un clown care să te urmărească, să urmărească pe cineva o săptămână,
1: Doamne,
2: să-i facă capcane și inclusiv să-i dea cu plăcintă pe față.
1: Ferească Dumnezeu!
2: Și e legal!
1: Cum adică să-l agresezi, adică pe unul?
2: Da.
1: De exemplu, ăsta să fie cadoul meu de ziua ta. E
2: da,
1: ziua,
2: o săptămână să pună la capcane, să mă împiedic, să râdă de mine, să-mi arate cine știe ce, să-mi dea cu plăcintă pe față când iau colțul și vin către radio.
1: Și tu să fii încântat de asta?
2: Nu știu dacă ești încântat, dar e legal.
0: Da.
2: Și e okay, un serviciu pe care tu poți să-l accesezi în Elveția.
0: V-am zis că eu, dacă voi fi vreodată primar, voi interzice ca în orașul pe care eu îl conduc să existe clovni în piețele astea, în zonele pietonale. Voi interzice.
2: Ai frică.
0: Nici măcar.
2: Ai frică de ei.
0: Nu mi se par, lângă faptul că îți bagă mâna în buzunar ca părinte, pentru că ei se duc, vin către copii și cu baloanele alea copilul voia că n-ai atras de coloristică și...
2: Da, mă, dar mulți bagă mâna în buzunar.
0: Dar nu contează
2: ce frică de ei.
0: Nu am ce dată.
2: Știi că există o claunofobie?
1: Da, claunofobie, sigur.
0: Nu, chiar nu mi-e frică de ei, dar mi se pare foarte antipatică toată abordarea.
2: Știi că sunt copii care nu puteau să intre în fast food. Fast food-ul celebr, canal cu imaginea, frica... la care cred că au și renunțat în mare...
0: Adică să rămână la circ. Acolo n-am nicio problemă, dar nu pe stradă, hop, în continuu apare...
2: Sunt pe Victoriei.
0: Și unii mai sunt și netalentați.
2: Majoritatea din toate. Da, serios. Adică... Majoritatea cu care eu am interacționat. Eu nu zic că nu sunt clown de carieră.
0: Unul e siminică.
2: Adică sunt convins. Dar eu ce am găsit, niște, nici măcar niște copii. Sunt niște oameni care doar vor să facă exact cum zice Răzvan.
0: Da.
2: Niște bani dat sub altă formă. Bun, bărbații, fetelor, doamnelor, domnișoarelor, Teia. Bărbații cărora te adresezi cu apelative gen papi, tati, daddy.
1: Deci din zona parentală.
2: Da, gen tăticule. Așa, au testosteronul de 4 ori mai crescut.
1: Mai crescut?
2: Adică voi îl creșteți, da. De aceste afirmații.
0: Se aplică doar soților sau poți să-i zici colegului, prietenului?
2: Bă, eu cred că sună destul de ciudat.
0: Ia zi-mi, tati, uite-te la mine. Papi, bagă publicitate.
2: Papi.
1: Papiciulo,
2: da. Am mai multe, mai dau una și gata, da. Nu vă mai țin. Da? Dau una pe care cred că am mai dat-o acum. Cred că acum 2 ani la matinal. De când am început. Nu știu dacă s-a uitat, dar vreau eu să o reamintesc. Cercetătorii în sfârșit au venit și au demonstrat care a fost primul ou sau găina. Cred că am mai vorbit asta,
1: da.
2: Voi ce credeți, care a fost primul ou sau găina? Tu zici ou, tu zici
1: găina.
2: Tu zici ou sau tot ou,
1: găina,
2: dacă crezi asta,
1: cred. Da,
2: tu zici, Răzvan, zici ou.
0: Cum a adus-o cineva la sub braț, a plantat-o și gata.
2: Deci, uite cum zice articolul așa. Deși poate părea evident că ouăle au fost pe primul loc, oamenii de știință au susținut că primul prima dată a fost găina. Pentru că în coaja oului există o proteină numită OC17, care joacă un rol crucial în construirea unei coji, în fine, să protejeze și așa mai departe. Și această proteină e produsă de ovarele unei găini în timpul procesului de formare a scoici. Deci, practic, oul n-ar fi putut exista în forma în care le știm dacă găina nu ar fi produs această proteină să protejeze oul ca să scoată găina.
0: Bine, și cine a adus găina atunci?
2: S-a dezvoltat.
1: S-a format ea dintr-o...
0: Cum așa?
1: Dintr-o chestie unicelulară, s-a făcut dublucelulară.
2: Dar nu știi că se zice că găina e unul dintre...
0: păsările,
2: adică. E unul dintre dinozaurii vremurilor noastre.
1: Da, da, așa e, uite la picioare. Da. Toate păsările, de
0: fapt. Haideți să înțelegem că găina e un dinozaur pitic.
2: Da. E un dinozaur mic, cu pene. Da. Da. Un dinozaur fără șansă.
0: Da. Și cu... de o prostie rară.
2: Sau cu mai multe șanse.
1: De o prostie. Acum, ce faci șah cu ea?
2: Știi de ce? Ea e proastă care și creierul neted. Că dacă ar fi avut...
0: De exemplu, porcul e de 1.000.000 de ori mai inteligent.
2: Da, dar și mai pervers.
0: Da? Da,
2: ai văzut vreodată că dacă, ai văzut că dacă te răstești la porci, porcii nu se mai mișcă? O perioadă? Ia să intrați o dată la porci. Nu cred. Care, mă? Să vezi că porcii rămân. Rămân pentru câteva secunde, nu se mișcă, rămân așa blocați.
1: Nu cred, zi.
0: Da, acum mi-amintesc după ce mi-ai zis. Corect, așa e. Da, foarte drăguți. Mulțumim pentru știri nebune. Foarte drăguți. Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune.

0: anunță pe toată lumea! Ne vestim tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la...

0: venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island. Intră în aplicația McDonald's și explorează.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Carrefour prezintă Promo Hit! Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
6: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
5: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: Te-ai convinsă?
1: Da, da.
0: Adică avem festival începând de astăzi, două abonamente VIP în valoare de 1800 de lei. Ai învățat tu și treaba
1: asta? Știam de prețuri, știam că
2: face... Și care e marele avantaj al brățării VIP, al accesului în zona VIP?
0: Care?
1: Ia.
2: Toaleta.
1: Toaleta.
2: Toaleta.
1: Da.
2: Imaginează-ți doar că ești la festival și din păcate nu ai acces și ești în zona de regular și e foarte aglomerat la toaletă și tu ai nevoie atunci.
0: Da.
2: Deci este cel mai... Este... Nu știu, merită toți banii treaba asta.
0: Măi, nene, merită cel mai rău să te duci cu ultimele resurse către o toaletă, să fie coada la toaletă.
2: Vai, da, și sunt cozi.
0: Știi, și cel mai rău, apropo de toalete, ca paranteză la invitațiile VIP, după care vă anunțăm ce aveți de făcut pentru ele, cel mai rău e când cauți o benzinărie, fiind pe drum, ajungi și fix înaintea ta e un autocar cu vreo 40 de oameni care coboară. De ce crezi că?
1: Nu toaletă. Și stixuri, da.
0: Evident,
2: da, fix.
0: Ți s-a năruit tot universul. Cred că e mai rentabil să te urci în mașină, să te duci către următoarea
2: la noi ca băieți o mai salvăm.
0: Da.
1: Da, noi.
2: Da, la voi e mai nasol, da.
1: Dar nu vezi zici până să termină, zi
0: asta. Cea mai mare satisfacție o am că sunt bărbat când văd că sunt cozi la toalete la fete și e liber la băieți.
1: Eu mai intrat și la
2: da,
1: băieți.
2: Da, faceți asta, voi faceți de asta,
1: da, normal.
0: Da.
1: Eu tot timpul.
2: Da, te bagi, a?
1: Da, dacă nu pot, dacă este o urgență și ceva se întâmplă.
2: Dacă e coadă și la băieți, e mai mică decât la fete?
0: Se duce la ei și zice, știi ce? Eu sunt o doamnă, da. Lăsați-mă.
1: M-am cerut.
2: Te-ai cerut,
0: da. Așadar, 30 iulie de astăzi până pe 2 august, 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști, Ina, Speak, Rareș, Accent, Joe Mira, Lazy Ed, Puia, Loredana, Mohombi, Marcus Schulz vor cânta la Young Island Festival pe insula de agrement din Bacău. Spune-ne ce te recomandă, de ce ai meritat tu să fii posesorul invitațiilor, mai ales că sunt ultimele pe care le dăm astăzi. Ne dai mesaj pe WhatsApp la 0748111550, iar Tea alege mesajul pe care îl trimitem, omul care dă mesajul pe care îl trimitem la Young Island Festival.
1: Mm.
0: Da, Tea?
1: Da, eu chiar mă apuc acum să citesc, deja vin mesaje.
2: Nu ne spune!
3: Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.

0: asta e treaba. 9:51 de minute.
1: Da. Trece vremea, frate.
0: Da.
1: Nu vi se pare că trece mai repede timpul la matinal decât la
0: decât după masă?
1: Decât avem noi după masa?
0: Nu pot să.
2: Ma, da, mi se pare, dar pentru că sunt știri din oră în oră, pentru că e totul mai înghesuit, nu?
1: Nu așa? E mai înghesuit.
2: Așa mi se pare.
1: Nu mi se.
2: Nu. Adică, nu?
1: Adică, a, că ai tu mai multe treabă, da. Asta, da.
2: Eu am așa, am simțit-o, jur.
0: Da, tu poți să... Ai ce? Ales deja sau...
2: Cum, ce să aleg ce?
0: Câștigătorul.
2: Da, normal, am pinuit.
0: A, deja?
2: Este un pin.
0: Vai de capul și
2: mare
0: de zilele
2: cât
0: mele.
2: Mea, mare cât inima mea.
0: Ia uite, domne.
1: Băi, nu se poate. Bă, dacă ce? De repede te miști.
2: Mi s-a părut o alăturare foarte ciudată de câștigătoare, foarte sensibilă și ciudată în același
0: timp. Ai, du-te tu de aici, da. De ce?
2: O să, cine, o să vezi, o să vezi, Ana.
0: Da, și tu ești o alăturare ciudată în emisiunea noastră.
1: Da, și sensibilă.
0: Și ciudată. Da. De asta
2: ciudată
0: ales.
2: Chiar nu, nu sensibilă, da.
0: Alăturarea e ciudată, tu nu ești.
2: Alăturarea, da.
0: Da.
3: Alo.
0: Bună.
3: Alo?
0: Dimineața, cu cine sunt de vorbă? Ești aleasa Teei pentru invitațiile VIP la Young Island Festival de astăzi până pe 2 august. Cumva facem
3: bună
0: punte
3: dimineața.
0: Între luni.
3: Mulțumesc mult.
0: Cum te cheamă?
3: Ana sunt.
0: De unde?
2: Bună, Ana.
3: Din Râmnicu Vâlcea.
1: Hei, Ana, e ceva distanță.
3: Este, este, dar eu am bunici acolo, bunicii paterni, așa că de cazare nu este problemă. Nu.
1: Adică și o ocazie să-i vizitezi.
0: Păi, și să înțeleg că tu fiind din Râmnicu Vâlcea, n-aveai niciun program pentru weekendul ăsta?
3: Chiar niciunul.
0: Și care e motivul care te face
2: recomandă,
0: și
2: da.
0: Te recomandă să te urci într-un mijloc de transport, că e tren, că e avion, avion nu, că e tren cam greu, că e mașină,
2: mașină.
0: Și să te duci până la, până la Bacău, la Young Island Festival.
3: Păi vreau să o duc pe Irina, eleva mea olimpică la limba română, care a trecut în clasa 8-a, la anul va fi mai ocupată, mai stresată, va avea examenul de final de clasa 8-a. Și vreau să-i fac o surpriză. Ea este o fată
0: cu ești...
3: condiție materială modestă.
0: Tu ești profa,
3: nu are, profa... Nu la
0: stai, lasă-mă să înțeleg. Tu ești profa fetei, da. Pe care vrei să o duci tu weekendul ăsta la Young Island Festival?
3: Exact, profa de limba română și dirigintă îi sunt totodată.
0: Băi, ce frumos.
1: De limba română și de?
0: Și dirigintă.
1: Și dirigintă, ce tare. A. Bravo.
0: Chiar ce impresionant. Și cât, cum o cheamă pe, pe puștoaică?
3: Irina o cheamă.
0: Irina. Și ăsta e cadoul pe care tu vrei să-i faci, pentru că anul ăsta a luat note mari la școală. Cu ce media a terminat clasa 7?
3: Cu 9,89.
1: Bravo, mă. 9,89.
0: Mamă, 9,89.
1: N-aveam nici la sport.
0: Vlad, tu ai avut vreodată 9,89?
2: Nici eu, nici nu știu cum se scrie.
0: Vai de capul și de zilele mele.
1: Bravo, felicitări.
0: Și spui că părinții Irinei nu au neapărat posibilități.
3: Din păcate, părinții mei nu mai trăiesc, cum am scris și în mesaj. Au murit în urmă cu 2 ani într-un accident rutier și ea e oarecum în grija surorii mai mari.
2: Da.
0: Impresionant.
2: Se pare minunat.
0: Și unde, la ce școală, la ce școală ești tu, prof, Ana?
3: La școala gimnazială Cernișoara, din județul Vâlcea.
0: Comuna Cernișoara, județul Vâlcea. Deci este o școală gimnazială dintr-o comună din România. Acolo unde da. Un prof, Ana așa nume, dirigă, profă da. De limbă română, știe că relația profesor-elev nu se termină când s-a sunat de ieșire. Mai ales diriginte-elev.
3: Nu, niciodată.
0: E o relație care continuă și în afara orelor de școală, pentru că așa poți să îți înțelegi elevul și așa poți să-l ajuți să treacă peste niște cumpene școlare. Pentru că de multe ori rezultatele da. De la școală merg mână-mână și cu problemele de acasă.
2: Exact, se vede la școală.
1: Bravo, mano.
2: Bravo, fetele, ce să vă zic. Eu vă doresc să vă distrați împreună și să construiți și în clasa 8-a la fel de frumos ca ea să ajungă la un liceu unde își dorește sau, mă rog, dacă are planurile deja făcute.
0: Da.
3: Da, da, ea ar dori mult să ajungă la un liceu bun din Râmnicu Vâlcea, la un liceu de informatică, vrea, cu toate că ea e olimpică la limba română.
0: Vă dați seama, olimpică la limba română, pe ce fază, la ce fază olimpiada a ajuns? Până unde s-a dus?
3: A ajuns până, a luat pe județ.
0: Pe județ. Județul Vâlcea.
3: Da.
2: Bun.
0: Poate cine știe, după festivalul ăsta se turează motoarele și ajunge să meargă la Olimpiada Națională la limba română. Mulțumim,
1: bravo.
0: Mulțumim frumos,
3: Doamne,
0: Ana.
3: Ajută, așa sper și eu.
0: Să o îmbrățișez pe Irina din partea noastră și să aveți un super weekend. Exact.
2: Te pupăm.
3: Vă pupăm. Mulțumim mult.
1: Pa, pa, pa.
0: Bine, pa, pa, pa, felicitări. Și a ieșit puțin spiritul de oraș și faptelor bune, pentru că scrie cineva, întrebați-o pe Ana dacă vrea să-și dea contactul pentru a-i face un transfer de bănuții Irinei.
1: Da. Băi, dar mi se pare incredibil, mă, ce... un copil, o pierdere atât de mare și un șoc și atât de mare atât emoțional de și atât de mic, da. Și continuare învață bine, știi că genul ăsta de eveniment te face să lași multe din lucrurile astea.
0: Dacă
1: și
0: ea, ai un profesor care preia cumva frâiele, îmi zicea diriga mea, care e cumva apropiată de vârstă cu noi.
1: Era mai mare cu 2 ani decât tine.
0: Nu cu 2, dar eu am făcut clasa 8-a de 3 ori, știi? Și care îmi povestea, ea nu mai predă în România, predă la Universitate din Statele Unite și îmi spunea că asta regretă din perioada de profesorat pe care a avut-o în România. Că a învățat prea târziu în Statele Unite că relația profesor-elev nu trebuie să se oprească la finalul orelor de studiu, pentru că de multe ori rezultatele la învățătură ale copiilor, unele dintre ele slabe, au o explicație în problemele de acasă. Și că probabil ar fi putut să-și ajute mai mult elevii dacă ar fi știut treaba asta și ar fi încercat să înțeleagă de ce unii elevi nu performează la fel de bine într-un anume moment.
1: Vorba asta ar trebui să o audă toți profesorii.
0: Da, exact. Da.
1: Dacă au un pic de timp, s-ar putea să descopere niște lucruri. Nu, faine. Un lucru pe care o să le rețin toată viața, apropo de plecarea unui copil de acasă spre un loc unde învață, a fost la Neața, în timp ce vorbeam cu un domn care are niște grădinițe și a spus o vorbă. Dacă copilul e fericit atunci când vine la grădiniță, în prima zi, înseamnă că ceva nu e bine acasă. Pentru că instinctul copilului este că când îl iei din bucuria, din sânul familiei, din toată siguranța, din toată alea, lui să nu-i convine, să plângă, să nu-i placă la grădiniță. Dar dacă el se simte bine acolo, înseamnă că se bucură că a scăpat, înseamnă că ceva se întâmpla acasă. Da.
0: Da.
1: Bine, vă mulțumim tare mult. A fost extraordinar și astăzi. Apropo, Răzvan,
0: vreau să-i spun la mulți ani colegului Ciprian Baracu.
1: La mulți ani.
0: Pentru
1: la
0: că
1: mulți
0: azi este ziua lui Baracu. Și el îngănui și colega Elena să trăiască cel mai mic membru al familiei.
2: La mulți ani.
0: Al tău a plâns când l-ai dus la grădință prima dată?
4: La școală cu plânge.
1: Și acum
4: la
1: noi
4: familie.
0: Serios?
1: Și acum plânge, Elena, nu trei de facultate.
0: A făcut 12 ani puștul Ilenei.
1: Bravo.
0: La mulți ani și ce să zic, să fim împreună și când o să spunem la mulți ani pentru 18 ani.
4: Doamne ajută.
0: Da, corect. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mâine dimineață intrăm în weekend împreună și facem emisiunea cu bagajele deja împachetate, pentru că luni ne așteaptă plaja Mera din Capa Aurora.
1: Abia așteptăm.
0: Pregătită pentru a ne fi casă timp de o săptămână, de luni până vineri, cu multă înghețată. Te-a promis că va da câte o înghețată tuturor celor care ne vor vizita.
1: Și eu o să dau câte o cafea tuturor celor care vin să ne vedem acolo.
0: Eu unde dai tu cafea?
1: Eu unul inclusiv, Răzvaria, mai tăi din bună.
0: Noi avem înghețată de la Algida și BTS, dar cafea nu avem sponsor.
1: Hai mă, tu crezi că vin 6-7 oameni. 6-7 cafelele și plătesc.
2: Fie valuri de oameni.
0: Păi o să fie mă, da. Cafea de asta.
2: Cât?
0: Păi atât e cafeaua la cafenea.
1: Unde mă, la Elvis? La Elveția?
2: La Elvis.
0: Ba, adevărul că am văzut niște prețuri pe la cafenele pe străinătățuri.
1: Sunt scumpe.
0: 7-8 euro. 9 euro.
1: Vin și ale noastre după, stați un pic.
2: Nu știu, în Japonia era ieftin.
1: Păi da, ieftin.
0: Și scrie...
1: Tu n-ai fost în Japonia, eu ți-am zis. Tu ai fost în altă parte. Tu n-ai filmat Japonia.
2: Da,
1: eu am
2: văzut
1: oameni care au fost în Japonia în același oraș și ei au filmat clădiri înalte.
2: Era și de asta, pe mine m-a impresionat altceva.
0: Ce te-a impresionat aia?
2: Lucrurile mici m-a impresionat.
0: Că mare am acasă. Da, casa mare, copiii mari.
1: Da,
0: sigur.
2: Suflet mare, da.
1: Vă mulțumim mult să aveți o seară... Doamne, obișnuit pe pilot automat, să aveți o zi minunată.
0: Auzi? Scrie Alexandru că Tea dă câte o înghețată, Cuza câte o cafea și un bloc tuturor celor care mă enervează.
1: Nu, no, Popescu, opa, să știți că dă foarte. Cred că anul trecut, sezonul trecut, cred că Popescu a dat 2 blocuri.
2: Da, nici n-a dat,
1: ba
2: cred
1: da,
2: că.
1: Ba da, a dat
0: blocuri și 3 apartamente.
1: A fost ceva.
2: Și câte de blocuri?
1: Dar trebuie să fie, dar marea de blocare pe care
2: a
1: făcut-o.
2: Ați uitat, nu?
1: Putem să facem marea de blocare, dacă vrei, Răzvan, în ziua în care stăm de la răsărit.
0: Nu fac nicio de blocare anul ăsta.
1: Cum? De ce?
2: Nu faci?
0: Fiecare an.
1: No. Păi da, mă, dar tu ai zis cu anul trecut, tu ai zis cu gura ta.
2: Or, și cine
1: că vrei să devină
2: așa
1: un obicei ca la matinalul de vară tu să vii să faci marea de blocare.
0: Am uitat.
1: Uh-huh. Păi ținem noi minte. Atunci deblochezi 10 oameni aleatori, nu mai faci marea deblocare. Da. Și poate, băi, vor fi 10 fericiți care vor intra din nou în comunitatea Zoo. O săptămână până în jură prima.
0: Eu v-am spus, eu blochez și acum fără nicio glumă, doar oamenii care folosesc un limbaj
2: urâcios.
0: Da. Care înjură, care
1: da. Da.
0: Părerea
1: în contradictoriu e faină.
2: Da.
1: Crezi dezvoltă.
0: Crezi că dacă nu-ți place de mine blocat sau neblocat, tot nu să-ți placă. Adică nu e...
1: Mai rău, nu să-i placă mai rău dacă blochezi.
0: E, dacă nu-ți place de mine, îmi place să te fac să-ți placă și mai puțin
1: da, să
0: te
1: blochezi. Da. Dar să știți că eu în continuare susțin, mâine e ziua cu bagajele făcute, așa cum a zis și Răzvan, luni ne vedem la mare și eu vă aștept cu cafea pe plajă, acolo unde o să facem matinalul. În fiecare zi eu mă anunț de acum că voi fi băiatul cu cafea. În sensul că mi-ar plăcea să nu fac emisiune foarte mult.
2: Tu asta faci.
1: Să duc cafea.
2: Și dacă eu dau înghețatele, Răzvan rămâne singur la microfon.
1: Da, și bună dimineața pescăruși, bună dimineața toată lumea. Bine, vă mulțumim mult, zi faină să aveți. Ne reauzim mâine la 7.
0: Vine Adi Mihaila, The Hitman. Apropo, nu l-am văzut deloc pe Adi Mihaila.
2: Cum nu l-ai văzut?
0: Nu l-ai văzut face ce face zi. Eu nu mă întâlnesc cu el.
2: Păi noi când eram în ședință, el a intrat. Adică noi suntem pe plecare și el pe venire.
0: Acest ninja al radioului românesc vine după 10.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
8: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Bună dimineața și bine ați revenit pe 89,3 FM. Vara își face simțită prezența din plin, soarele ne dă energie, iar eu sunt aici să transform dimineața într-una cu zâmbete, muzică bună și informații utile. Indiferent dacă sunteți la muncă, pe drum, în vacanță sau savurați o cafea pe terasă, rămâneți alături de Sighet FM. Urmează hit după hit, stare de bine și atmosferă perfectă pentru o zi de vară. Sunt Alexandra, iar până la ora 14 petrecem împreună pe frecvența care aduce muzica mai aproape de suflet. Bună dimineața, Sighet!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ai o afacere și vrei mai mulți clienți? Lasă-i să afle despre tine la Sighet FM. Îți promovăm produsele, serviciile, ofertele și evenimentele prin spoturi radio realizate profesionist și campanii adaptate obiectivelor și bugetului tău. Mesajul tău ajunge zilnic la mii de ascultători din Maramureșul istoric, acolo unde contează cel mai mult. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cea mai potrivită soluție de promovare pentru afacerea ta. Sighet FM e radioul care dă voce brandului tău și l-aduce mai aproape de oameni.

Oriunde te poartă drumul, Sighet FM te însoțește. Fie că ești acasă, în alt oraș din România sau la mii de kilometri depărtare, rămâi conectat la locurile și oamenii care contează. Ne asculți pe 89,3 FM sau online din orice colț al lumii. În fiecare zi îți aducem hiturile preferate, cele mai importante știri locale și informații utile ca să simți că Maramureșul istoric este mereu aproape. Sighet FM este frecvența care te aduce mai aproape de casă.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine!
2: Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Ești la volan, fii atent, fii responsabil, ajungi cu bine. Fiecare drum contează, iar siguranța începe cu alegerile pe care le faci. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de trafic și lasă telefonul deoparte. Un moment de neatenție poate avea urmări serioase, iar dacă întâlnești pe traseu radare, accidente, lucrări sau orice alte situații care îi pot ajuta și pe ceilalți șoferi, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Împreună ținem comunitatea informată și contribuim la un trafic mai sigur în Maramureșul istoric. Am primit mesaj de la Cosmina, care ne scrie că avem radar în Rona de Sus, așa că mare atenție și nu uita, la Sighet FM găsești informații utile, muzică bună și suntem alături de tine la fiecare drum.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Cuvinte se aud mai frumos atunci când sunt însoțite de muzică. Surprinde pe cineva drag cu o dedicație la Siget FM. Trimite mesajul tău, o melodie cu semnificație sau câteva gânduri sincere la 0754 208 208, iar eu le voi aduce în direct pe frecvență. Lasă-ne pe noi să punem voce emoțiilor tale. Siget FM e locul unde fiecare dedicație devine un moment special. Pentru această oră ți-am pregătit Miley Cyrus cu Younger You, The Mountain și Ține-mă minte, The Urs cu Pământul, dar și Ina și Dream Out Loud. Este ora 11 și 3 minute, vă reamintesc că 0754 208 208 este numărul de telefon la care aștept mesajele cu dedicațiile voastre. Iar acum DJ Snake și Paradise pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, vă propun să ne uităm și la vreme, iar veștile sunt numai bune pentru cei care iubesc vara. La această oră în Sighetul Marmației sunt 23 de grade Celsius, iar atmosfera este plăcută cu cer senin și mult soare. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până la o maximă de 29 de grade, așa că ne așteaptă o zi frumoasă, perfectă pentru o plimbare, o cafea pe terasă sau puțină relaxare în aer liber. Nu uitați însă că soarele va fi puternic la orele prânzului, așa că hidratați-vă, căutați umbra și folosiți protecție solară dacă petreceți mai mult timp afară. Bucurați-vă de vară și rămâneți alături de noi pe 89,3 FM.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

impresionantă de carne premium. Iar prețurile, spun clienții, rămân accesibile pentru calitatea oferită. Restaurantul a primit în acest an și distinția Solete de Famosos, acordată de ghidul Repsol, fiind recomandat chiar de vedete și sportivi spanioli. Este încă o dovadă că talentul, perseverența și seriozitatea pot transforma un vis într-o afacere de succes, indiferent unde te afli în lume. Iar pentru noi românii este un motiv în plus de mândrie.

Dragii mei, am revenit alturia de voi și cu câteva mesaje de ziua prieteniei, care sună chiar așa, de la Andreea pentru Alexandra. La mulți ani de ziua prieteniei, îți mulțumesc că mă suporți de atâția ani, nici eu nu înțeleg cum reușești să rămâi la fel de nebună și cu chef de viață. De la Bia pentru Maria, prietenii adevărați nu te judecă, doar își amintesc toate prostiile pe care le-ați făcut împreună. De la Radu pentru Cătălin, frate, îți doresc multă răbdare, mai ales când îți cer să mă ajuți, iar l-am mutat. De la Ioana pentru gașca ei, să nu uităm, cine știe cele mai multe secrete despre tine și încă îți vorbește, acela îți este prieten adevărat. True story. De la Cristina pentru Andreea, e singura persoană care râde la glumele mele înainte să le termin. Cred că asta înseamnă prietenie adevărată. De la Vlad pentru Robert, îți doresc să ai mereu bateria a telefonului încărcată ca să-mi poți răspunde când am nevoie de tine. Iar am mai primit un mesaj de la Ana pentru Elena. Prieteniile adevărate sunt ca Wi-Fi-ul bun, nu se văd, dar când lipsesc îți dai seama imediat. Mulțumesc că ești mereu în raza mea. Acestea au fost mesajele de la voi. Încă o dată la mulți ani de ziua prieteniei. Iar acum o super piesă pe 89,3 FM, Lady Gaga și Alejandro.

Dragii mei, vă reamintesc și de atenționarea din partea meteorologilor. Județul Maramureș intră sub cod galben de caniculă, valabilă de mâine de la ora 10 până sâmbătă 1 august la ora 10. Se anunță o zi cu temperaturi ridicate de 33 până la 35 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Aerul va fi mai greu de suportat, mai ales în orele amiezii, când indicele temperatură omezială va depăși pragul critic. În unele zone ale țării se vor înregistra chiar și 37 de grade. Iar pe timpul nopții, temperaturile vor rămâne peste 20 de grade, ceea ce înseamnă o adevărată noapte tropicală. Dacă aveți drumuri de făcut, încercați să evitați intervalul 11-18, consumați cât mai multe lichide, purtați haine lejere și deschise la culoare și nu uitați să acordați o atenție specială copiilor, vârstnicilor și animăluțelor de companie. Vara este frumoasă, dar trebuie trăită cu grijă. Aveți grijă de voi, de familie și de cei din jur, iar pentru cele mai importante informațiile rămâneți alături de noi pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Sighet FM pe 89,3 FM. Sper că v-am adus zâmbete, muzică bună și informații utile care să vă însoțească întreaga zi. Bucurați-vă de vremea frumoasă, de soare și de tot ce are vara mai frumos de oferit. Dacă aveți ocazia, răcoriți-vă la piscină, savurați o înghețată, ieșiți la o limonadă sau la un frappe rece pe terasă și petreceți timp cu oamenii dragi. Eu sunt Alexandra, iar mâine dimineață de la ora 10 ne reauzim tot aici pe aceeași frecvență, 89,3. Până atunci, aveți grijă de voi, zâmbiți cât mai des, nu uitați, e gratis și să aveți o zi minunată de vară. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
4: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: corto.
1: Continuamos.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
7: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21. Back
0: to the 90s. Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop! Shape Bobby, man.

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

surprinzătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: Utai cazare. Descult. Spre mare.
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.